najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 000 eur!

ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.

Rádio.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 000 eur.

en su vicioso. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal,

0: Prezident na oslavách SNP vyzýval na zastávanie hodnôt a spájanie sa. Island v referende zrejme odmietol obnovenie rokovaní s Európskou úniou. Nedeľa polooblačná, ale horúco do 32 stupňov. Pekné ráno pri správach o 6:00 želá Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Prezident pripomína, že SNP je odkazom aj pre našu dnešnú spoločnosť. Podľa Petra Pellegriniho nám ukazuje, že aj ľudia s rozdielnymi názormi sa dokážu spojiť. V prejave na oslavách v Banskej Bystrici prezident vyhlásil, že Slovensko nepotrebuje viac konfliktov, ale potrebuje schopnosť spojiť sa tam, kde ide o budúcnosť.
2: Čo sa stane, ak rezignujeme na mier? Ak rezignujeme na súboj s extrémizmom? Ak prestaneme presadzovať prirodzené hodnoty, akými sú ľudskosť, slušnosť a tolerancia? Pretože od nich sa odvíja nielen vzťah medzi ľuďmi, ale aj vzťahy medzi národmi. Opustenie týchto hodnot znamená žiaľ jediné. Nástup radikalizmu.
0: Pamiatku účastníkov povstania si v Banskej Bystrici uctili bývalí partizáni Vladimír Strmeň a Branislav Tvarožek. Po nich nasledovali štátni predstavitelia. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka stála oslava v 100 tisícoch eur. S úterom polnoci sa zatvorili referendové miestnosti na Islande. Obyvatelia v hlasovaní podľa prvých predbežných výsledkov rozhodli o neobnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Aktuálne sa očakáva oficiálne potvrdenie výsledkov, aj keď posledné priebežné ukazovali iba tesné rozdiely. Za odmietnutie bolo 50,1 hlasov. Severská krajina so 400 tisíc obyvateľmi je zakladajúcim členom NATO a takisto je súčasťou jednotného európskeho trhu aj Schengenu. Island už začal rokovania o prístupe k Únii v 2010, ale o 3 roky neskôr rozhovory pozastavil pre ostrý spor s Bruselom o právach rybolovu. Časťou Cypru sa prehnala silná búrka. Do vážnych problémov sa dostali lode pri juhovýchodnom pobreží ostrova. Jedno z plavidiel narazilo v silnom vlnobití na skaly a potopilo sa. V oblasti Misu Greco zachraňoval vrtuľník cyperskej civilnej ochrany človeka z rozbúreného mora. Nepriaznivé počasie spôsobilo vo vnútrozemí záplavy. Silný vietor tam vyvrátil stromy, došlo k zosuvom pôdy aj výpadkom elektriny. Hasiči mali najviac zásahov v okolí metropoly Nikózia. Búrka ovplyvnila aj leteckú dopravu na letiskách v Larnake a Pafose. Futbalisti Slovana Bratislava začnú svoju druhú sezónu v hlavnej fáze Ligy majstrov zápasom na pôde obhajcu Paríža Saint-Germain. V Parku princov sa predstavia 9. septembra o 21. Prvý domáci zápas odohrajú proti Stuttgartu 14. oktobra. Turého tým čakajú potom dva výjazdy za sebou. Najskôr sa predstavia proti AS Rím a v novembri si zmerajú sily s rakúskym Lincom. Takto po 6:00 ráno je ešte relatívne chladno na juhu okolo 14 stupňov, ale na východe máme až 19. Cez deň sa výrazne oteplí. Na severe to bude do 25, na juhu až do 32 stupňov. Slnka dnes očakávame menej, postupne pribudne oblačnosť, ale zrážky zatiaľ v predpovedi nie sú.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ráno želám aj na cesty, tam máme už radary aj hliadky, takže merania v Bratislave na Rožňavskej za čerpačkou Shell v smere von z mesta, aj na ceste na Senec za Teskom v smere von z mesta a potom ešte na vjazde do Nižného Hrabovca z Vranova na Topľov. Pozor, dajte na kontroly v Bratislave, ich hlásite na Stromovej v smere na Limbovú, za Porúbkou v smere do Lietavskej Lúčky, v Košiciach na Herlianskej v smere do centra, v Ďurďošíku v smere do Bidoviec a za Veľatmi v smere do Čerhova. To je všetko. Želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné ráno na víkendové cesty želá minútku po pol siedmej Mariana Tekeliová. Nehody tam aktuálne nemáme, policajtov áno, takže pozor na rýchlosť. Meranie hlásite v Bratislave na Rožňavskej za čerpačkou Shell v smere von z mesta a takisto na ceste na Senec za Teskom v smere von z mesta. Posledný radar na vjazde do Nižného Hrabovca z Vranova nad Topľou. Hliadky pribudli v Bratislave na Stromovej v smere na Limbovú aj za Porúbkou v smere do Lietavskej Lúčky. Ďalšie v Košiciach na Herlianskej za čerpačkou Slovnaft v smere do centra, v Ďurďošíku kontrolujú v smere do Bidoviec a za Veľatmi v smere do Čerhova. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Situácia okolo ministra Tarabu má byť podľa premiéra vyriešená do konca septembra. Poľsko v septembri zruší cenové stropy na benzín a naftu. Dnes ešte pekne a bez zrážok, výrazne sa oteplí. Pri správach o 7:00 pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: SNS a minister Taraba si musia podľa Roberta Fica do konca septembra vysporiadať vzťahy. Premiér v STVR zopakoval, že pre prípadný odchod Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia platí termín 30. september. Fico je však pripravený dať všetku energiu do urovnania tohto sporu a aj v prípade, že sa tak nestane, bude podľa neho potrebné prijať rozhodnutie. Fico zároveň zopakoval, že Tarabu považuje za dobrého ministra, rešpektuje však, že tento post patrí SNS. Dáta z nového obchodného registra podľa Ivana Mikloša už mohli získať podvodníci. Bývalý minister financií v podcaste dopodrobna povedal, že škoda sa už stala a obáva sa úniku osobných údajov.
2: Darmo my to teraz anonymizujeme, začierníme, zmeníme, prejdeme k pôvodnému obchodnému registru, ktorý vraj funguje paralelne a dalo by sa k nemu prejsť. Obávam sa, že tie škody sú už napáchané a že sú do značnej miery nezvratné. Čo samozrejme neznamená, že už to treba nechať tak.
0: Mikloš na základe priorít premiéra Roberta Fica očakáva na budúci rok na miesto znižovania zvyšovanie deficitu.
2: K tým 1,2 miliardy si ešte treba pripočítať 470 miliónov, aby sa dopočítalo, ako dajme tomu 500, čiže to je 1,7. Treba k tomu pripočítať ešte náklad na odkúpenie toho podielu v JESE.
3: 200 miliónov.
2: Už máme 1,9 miliardy. Mm-hmm. No a ďalšie priority, ktoré premiér prikázal zahrnúť do rozpočtu, znamená, že už sme nad dve.
0: Vláda chcela pôvodne znížiť deficit na 4,1 HDP. Podcast dopodrobna si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Poľsko na konci letných prázdnin zruší cenové stropy na pohonné látky. Prezident Karol Navrocký v júli odmietol podpísať zákon o mimoriadnom zdanení ziskov z pohonných látok a namiesto toho ho postúpil na preskúmanie ústavnému súdu. Zablokovaná legislatíva mala zabezpečiť prostriedky zo ziskov energetických spoločností na financovanie vládneho balíka určeného na ochranu Poliakov pred prudkým rastom cien benzínu a nafty, ktorý vyvolala vojna na Blízkom východe. Od septembra sa ale DPH na pohonné látky zvýši zo súčasných 8% späť na pôvodných 23%. Futbalisti Banskej Bystrice v 6. kole najvyššej ligy remizovali s Komárnom 2-2. Oba góly strelil uzdravený Robert Polievka. Tréner Banskej Bystrice Daniel Valach priznal, že remíza je zaslúžená.
4: Pre nás je aj ten každý bodík zácny. Sme v situácii, kedy my musíme proste tvrdo bojovať o každý bod a preto si ho aj chceme vážiť. Pracujeme ďalej. Vieme, že pre nás bude každý zápas náročný. Na to sme nastavení.
0: Trenčín si pripísal prvé víťazstvo v novom ročníku ligy, keď vyhral nad Ružomberkom 2-1 a v zápase Podbrezovej s Košicami sa zrodila remíza 2-2. Dnes ešte pekne, polooblačno a postupne s pribúdajúcou oblačnosťou, no pršať by nemalo, bude veľmi teplo, na severe do 25, na juhu a východe Slovenska do 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ráno, krátko po 7:00 želám aj na cesty. Už s novou nehodou tá pribudla v Námestove Slanickej osade v smere do Vavrečky. Na radari dajte pozor v Bratislave na Rožňavskej za čerpačkou Shell merajú v smere von z mesta a tiež na výjazde do Nižného Hrabovca z Vranova na Topľov. Hliadky ste videli za Porúbkou v smere do Lietavskej Lúčky, v Košiciach na Herlianskej v smere do centra, potom v Ďurďošíku v smere do Bidoviec a kontrolujú aj za Veliatmi v smere do Čerhova. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
1: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Slovenské raňajky
2: na Expresse.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Bude pol 8, pekné ráno na víkendové cesty, želá Mariana Tekeliová. Aj s novou nehodou tu hlásite na hlavnom ťahu pri Babinej v smere do Krupiny. Už sa tam aj zdržíte. Staršia nehoda je v Námestove, Slanickej osade v smere do Vavrečky. Pribudol aj nový radar na D1 za výjazdom Poprad Východ, meria v smere do Štrby. A hliadky hlásite v Šamoríne na Bratislavskej za Kaufland.

0: ťahu pri Babinej v smere do Krupiny. Už sa tam aj zdržíte. Staršia nehoda je v Námestove, Slanickej osade v smere do Vavrečky. Pribudol aj nový radar na D1 za výjazdom Poprad Východ, meria v smere do Štrby. A hliadky hlásite v Šamoríne na Bratislavskej za Kauflandom v smere do Dunajskej Lužnej, v Klubine v smere do Zborova nad Bystricou. Tiež Martine kontrolujú na začiatku Jilemnického v smere z ulice Červenej armády a posledná nová hliadka pribudla na výjazde do Ružomberka v smere z Ivachnovej. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
2: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
1: Od 7 do 8.
2: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.

0: Slovenské hity.
1: Iba hity.
0: Slovenské raňajky.
1: Na Exprese.
0: Na Exprese.
2: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad,

Nechceš ísť spať. Vraj to strpieť bude musieť. A našťastie vzal, kto si usle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáža hrať.

0: Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: Raz, dva, tri!

si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v

0: slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Región. Kúp si let na balón.sk.
3: Prípadov možného ohrozenia bolo podľa Kaliňáka v poslednej dobe viacero. Pogačar má vážne zranenia, po páde na Vuelte z pretekov odstúpil. Dnes čakáme viac oblakov, ale bez zrážok a veľmi teplo. Pri správach o 8. pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko sa podľa Roberta Kaliňáka v poslednej dobe zaoberalo niekoľkými prípadmi možného ohrozenia. Dodal, že už na predchádzajúcich bezpečnostných radách prijímali opatrenia. Minister obrany tak reagoval na zmarený útok na dronovú fabriku v Haniske pri Prešove.
4: Môžeme povedať, že toto bol úspešný zásah, no určite nie vždy sa vám všetko môže podariť urobiť dopredu. A včera sme mali podpalacký útok, neviem ešte ako dopadlo vyšetrenie, to bolo v noci, súviselo to ale samozrejme skôr s lesmi. Veľmi ťažko niekedy určiť, či dokážete úplne všetko zabezpečiť dopredu a s čím je vlastne ten konkrétny útok spojený. Či je to len obyčajný pyroman, alebo mala nejaký iný úmysel.
3: Kto stojí za plánovaním útoku, zatiaľ nie je jasné. Polícia informovala, že v piatok zadržala štvrtého podozrivého. Na zvolanie bezpečnostnej rady apeloval prezident Peter Pellegrini aj minister športu Rudolf Huliak. Zasadnutie nevylúčuje ani premiér Robert Fico. Počet obetí po ničivej povodni v Nepále stúpol na najmenej 734. Pátranie po vyše 2,5 tisícke nezvestných naďalej pokračuje. Je medzi nimi aj takmer 600 cudzincov. Najviac obetí hlásia z okresu Čitvan na hraniciach s Indiou, desiatky kilometrov po prúde samotnej oblasti katastrofy. Záchranári sa medzi tým presunuli do vyššie položených oblastí, potom čo v posledných hodinách stúpla hladina rieky a zvyšuje sa tak riziko ďalších záplav. Srbský prezident Aleksandar Vučić obvinil Haagský tribunál OSN pre vojnové zločiny z necivilizovaného správania. Reagoval tak na odmietnutie žiadosti o predčasné prepustenie bývalého veliteľa bosniansko-srbskej armády Ratka Mladiča, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov počas výkonu doživotného trestu. Mladiča, ktorý bol známy ako mesiar z Bosny, uznali vinného najmä za jeho úlohu pri obliehaní Sarajeva a pri masakre v Srebrenici, pri ktorej bolo zavraždených 8000 bosnianskych mužov chlapcov. Srbská vláda mu usporiada štátny pohreb so všetkými vojenskými poctami. Tadej Pogačar odstúpil po páde v 8. etape Vuelty. Slovenský cyklista zrejme zhruba 33 km pred cieľom narazil na kameň. Pri páde utrpel otras mozgu, zlomeninu ľavej kľúčnej kosti, zlomeninu krčného stavca a čaká ho operácia. Pogačar nastúpil na Vueltu s jasným cieľom vyhrať jedinú Grand Tour, ktorá mu ešte chýba v zbierke trofejí. Od prvého dňa bol v červenom drese pre lídra celkového poradia. V septembri mal obhajovať prvenstvo na majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale. Dnešné počasie bude prevažne slnečné, ale neskôr môže oblačnosť pribudnúť. Zrážky nečakáme, za to teploty budú vysoko na severe Slovenska do 25 stupňov a na juhu to môže byť až do 32, zafúka iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné ráno želám aj na cesty. Tam zostala nehoda na hlavnom ťahu pri Babinej v smere do Krupiny. Hrozí tam aj zdržanie. Ďalšia prekážka je za Liptovskou osadou v smere na Donovaly. V neprehľadnej zákrute hlásite odstavené auto. Na radar pozor na D1 za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby a hliadky hlásite v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere von z mesta, v Šamoríne na Bratislavskej v smere do Dunajskej Lužnej, potom v Klubine v smere do Zborova nad Bystricou a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Martinou Žikauskou.
3: Dobré ráno.
5: dobré ránko, máme nedeľu krátko po 8 a neexistuje auto, do ktorého by sa zmestilo všetko, čo si niektorí ľudia chcú zobrať na dovolenku. Áno, dnes ráno, keď som šla za vami, tak taký párik mladý nakladal kufor a mal to, že na centimeter nafulované, aj zvislo, aj vodorovne, aj uhlopriečne a podľa mňa zobrali aj stoličky, ale tak ja som šla okolo vo fáze, keď zatvárali kufor a na prvý pokus to nešlo. A nepoviem vám, ako to dopadlo, lebo som musela teda ísť za vami, ale vždy sa to ešte zmestí, podľa mňa, len nech šťastne prídu do cieľa oni a potom si oddychnú na tej dovolenke. A vlastne aj vy nech šťastne prídete do cieľa, ak v nedeľu niečo chystáte. A nehovorím iba o ceste na dovolenku.
1: Vaše

0: slavný crop demon Hunters aj Golden na Expresse, pesnička, ktorú ešte hádam lepšie poznajú aj vaše deti ako vy, takže máme dve minútky pred pol deviatou, snad sme všetci privedomí a viete, čo je to ponorková choroba? Jasné, že viete.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Ponorková choroba vzniká veľmi jednoducho. Ak ste s niekým príliš často, zrazu vám začne vadiť aj jeho dýchanie. Áno, Simona a Joe Trendy zistujú, ako tomuto javu predchádzať.
2: Ty napríklad teraz, keď ideš na víkend na rozlúčku so Slobodou, so kamarátom.
3: Ani nie na 24 hodín.
2: Ja som ti hovorila, že môžeš na dve noci. Zas to bude na mňa, že tuto niekto pán je pod papučou a nie je. Ja som ho posielala. Ale čo sme hovorili? Prečo som toto vyčítla teraz?
3: Len tak z plezíru. Ale akože...
2: Nie, to som chcela povedať, že ty, ja ti budem odporúčať, aby si si napríklad ten telefón stišila a ja ti iba napíšem, keby bol nejaký problém.
3: Dobre, toto je celkom, že všimnúť si kolegov v práci, ale vážne, trošku nevinného flirtu vie pomôcť.
2: Tak vidíš, ideš na tú rozlúčku so Slobodou, budú tam konie, môžeš sa činiť.
3: Áno, rozchod, veľmi radikálne. Mm-hmm. No aj počúvaj, je to,
2: vie vyriešiť ponorkovú
3: chorobu. Je to teraz takto za sebou, že rozchod, rozvod, rozchod, že akože...
2: Tak to je niečo, ako keď do tej ponorky otvoríš to okienko a voda sa vyrieši situáciu za vás.
3: Tu tiež akože máme to aj zo zahraničia, ľudia píšu to, akože vždy som rád, že takto, že nás počúvajú aj ďaleko. Tio, tak to sme ešte nemieli, ale sme spolu teprve 32 let, třeba to přijde. Martina píše. 32 rokov je dosť?
2: 32 rokov je dosť a nemali ponorkovú chorobu.
3: Ale to akože veľa ľudia píše, že s kamoškami na wellness, mať aktivitu mimo domácnosti, byť sama so sebou.
2: Áno, to veľmi pomáha, hej. Lenže to zase treba vybojovať so všetkými výčitkami a všetkým ostatným, čo sa toho týka. Ale asi to stojí za to, že to vie veľmi pomôcť tomu vzťahu, keď my sme viacej v pohode a menej nám ten človek lezie na nervy. No. Prípadne ja odporúčam porozprávať sa so slobodnými 30-ničkami, ktoré si práve hľadajú muža, aby ste vedeli toho svojho oceniť.
0: Alebo si pustiť ich podcast.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
0: No čo, Mariana, počula som, že dnes bude extrémne horúco.
4: Extrémne ešte nie, máme aj 35 stupňov v najbližších dňoch, dnes do takých 32 v južných alebo východných oblastiach, ale už to v týchto chvíľach, teda respektíve nevyzerá to ešte zatiaľ na výstrahu pred horúčavami. 32, juh Slovenska, na severe do 25, tie mraky budú postupne pribúdať, ale pršať by nemalo, k tomu zafúka iba slabý vietor.
0: D1 nehoda za Behárovcami v smere do Spišského Podhradia, počúvajte viac v našom dopravnom servise.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajom

0: Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajo mlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol deviatej praje pekné ráno na víkendové cesty Mariana Tekeliová. Nové nehody pribudli na diaľnici za Beharovcami v smere do Spišského Podhradia aj na výjazde z Radomy do Okrúhleho. Tam sa zdržíte. Na hlavnom ťahu pri Babinej v smere do Krupiny staršia nehoda a aj kolóna. Prekážku hlásite za Liptovskou osadou v smere na Donovaly. Pozor na odstavené auto. Nový radar pribudol na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a máme aj hliadky. Počkajú vás v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere von z mesta a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere k Optime. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Braňo Závodský na živo.
1: To čo je?
0: Veci, o ktorých sa budete baviť.
1: No počkať, počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
2: Aha, pardon.
0: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
3: Premiér Fico sa na oslavách SMP nevyhol kritike opozície aj únie. Naša hokejová 16-ka vyhrala turnaj 4 krajín v Piešťanoch. Postupne pribudnú oblaky, ale bez zrážok a veľmi teplo. Správy o 9:00 má pre vás Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Robert Fico v rámci oslav SMP venoval v príhovore časť aj kritike opozície. Premiér hovoril o pohrdaní históriou a Slovenskom a oponentov označoval za politickú alternatívu.
4: Ja by som povedal, keď to počúvam, ako keby otrávili všetky studne, všetky zdroje pitnej vody, z ktorej my čerpáme tú hrdosť. Hovorím to preto s takým presvedčením, pretože ideologické zázemie tejto politickej alternatívy, ktorá sa formuje proti nám, niečo hovorí. A to, čo hovorí, nie je popierané, nie je odmietané.
3: V závere vyústil do odkazu, že Rusko nemožno demonizovať ani vytláčať z Európy. Kritizoval aj fungovanie Európskej únie, ktorá podľa neho potrebuje viac diplomacie a konkrétne hospodárske plány na pomoc ekonomike. Na párty vo švajčiarskom meste Aru došlo v noci k streľbe. Polícia potvrdila jednu obeť a 5 zranených, niekoľko z nich vážne. Video zverejnené švajčiarskym denníkom Blick, ktoré malo byť nakrútené v blízkosti miesta incidentu, zachytáva približne 10 výstrelov. V tom čase sa na dostihovej dráhe konala rave party. Polícia po páchateľovi pátra. Severná Korea robí personálne zmeny vo vrcholovom vedení armády. V rámci plánov štrukturálnej reorganizácie rozhodlo sobotnejšie zasadnutie pod vedením vodcu Kim Jong-una o odvolaní ministra obrany No Kwang-chola, ktorý bol degradovaný na nižšiu pozíciu prvého zástupcu riaditeľa oddelenia muničného priemyslu. Podľa agentúry AFP k zmenám došlo po ukončení spoločných cvičení Južnej Korei a Spojených štátov. Pyongyang opakovane odsudzuje takéto cvičenia, ktoré označuje za prípravy na inváziu. Americký prezident Donald Trump avizuje ich skrátenie, keďže podľa neho pôsobia nevhodne a tiež nepriateľsky voči Severnej Kórei. KLDR v reakcii na manévre vypálila približne 10 balistických rakiet. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov sa stali víťazmi turnaja 4 krajín v Piešťanoch. Záverečný tretí deň zdolali Švajčiarsko presvedčivo 7-2. Hoci majú rovnaký počet bodov ako Švajčiari, vďaka lepšiemu skóre sa umiestnili na prvej priečke, tretí sú Rakúšania a štvrtí Nemci. Zatiaľ máme prevažne slnečné počasie, akurát na severe pribúda oblačnosť, no dnes podľa predpovede nie je vylúčené, že tých oblakov bude viac, ale zrážky nečakáme, kto bol len slabý vietor a vysoké teploty. Na severe do 25 a na juhu do 32 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň po 9:00 aj na cesty, sú tam 3 nehody na hlavnom ťahu pri Babinej v smere do Krupiny, tam aj čakáte, na D1 za Beharovcami v smere do Spišského Podhradia a na výjazde z Radomy do Okrúhleho, aj tam je zdržanie. Horský priechod Huty je neprejazný do 19:00, konajú sa tam preteky, obísť to môžete cez Dolný Kubín. Pribúdajú radary na R2 pred Zvolenskou Slatinou v smere z Výgľaša, v Nitrianskom Pravne v smere do Kľačna, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na hlavnom ťahu pri Trebišove v smere do Veliat. Nové hlásite aj hliadky v Drietome v smere do Česka, na výjazde z Mokroluhu do Rokitova, v Košiciach na konci Watsonovej v smere na Festivalové námestie a tiež na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere k Optime. Na posledný radar pozor za Medzilaborcami v smere do Krásneho Brodu. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Martinou Žikauskou.
5: Je 30. augusta, ťažko sa vyhnúť téme končiace sa prázdniny a sú dva druhy deti, áno, jedný sa do školy tešia, to sú väčšinou prváci, áno, tí, ktorí sa zoznamia s novými spolužiakmi, ešte nevedia, čo ich čaká, hlavne to ranné vstávanie však, no a potom tá druhá skupina, ktorá je pravdepodobne väčšia, ohrňa nos nad tým, no ale aj rodičia sa delia na dve skupiny, takže čo, tešíte sa, že je koniec prázdnin, alebo by ste im ešte dopriali? U nás na Facebooku Rádia Express Vespre sa rozbehla celkom zaujímavá diskusia. Zuzka píše, že ona nechápe tie videá, že ako sa majú rodičia tešiť, že deti idú do školy, lebo zase a znova ona 10 mesiacov minus prázdniny, budiť ich, starať sa, robiť desiaty, počúvať od učiteliek, čo nestihla teda. No a keď príde z práce domáce úlohy, učenie, príprava desiaty a zrazu je 22 hodín. Áno, nie že deťom, sebe by ešte dopriala prázdniny. A Niky tiež, že rodičom nech si konečne oddychnú trošičku. Pre niektorých je to naozaj blázninec a celkom to vystihla Linda, ktorá píše, že keď mi people EduPage, tak sa mi chlpy postavili aj tam, kde ich nemám. Takže rodičia, pozdravujeme, deti tiež a veď tak rýchlo, ako ubehli tie prázdniny, zasa určite ubehne aj školský rok.

0: Stále pekné predpoludnie, počúvate Express a keby ste si mohli vybrať, čo s načatým večerom, tak čo by to bolo, kino, telka alebo rovno koncert v púšti. Náš kolega Kamil pre vás pripravil zo pár tipov, ktoré vám môžu spríjemniť celý deň, popoludne, niekoľko večerov a v niektorých prípadoch aj celý život.
1: Na jednu noc. To je nová romantická komédia, ktorá je v slovenských kinách už zo pár dní a aj napriek tomu, že dostáva priemerné hodnotenia, je to jeden vydarený film o láske, vernosti, nevere aj o osudových stretnutiach. Predstavte si, že máte len jednu jedinú noc v roku na to, aby ste, a viac vám nepoviem. Mimochodom, hlavnú úlohu si zahral Callum Turner, manžel speváčky Dua Lipa. Severské krímy je severské krímy. A možno, keď si na Netflixe pozriete Krvavú obeť, zatúžite navštíviť Štokholm. Nová miniséria má 5 epizód, každá má v priemere 50 minút, čo je tak akurát, ale hlavne je to jeden výborný thriller, ktorý vás bude držať v napätí od začiatku do konca. Mladý detektív vyšetruje popravy policajtov a popri tom sa snaží zachrániť vzťah so svojím otcom. Mimoriadne vydarené. Poďte do Dubaja na koncert Hansa Zimmera. Predstavenie s podtitulom Diamant v púšti poteší predovšetkým fanúšikov filmových melódií od Levieho kráľa cez Dunu, Interstellar až po Gladiátora. Koncertný film doplňajú výpovede Zimmerových priateľov. Billie Eilish, Pharrella Williamsa, nechýba ani Timothée Chalamet či Zendaya. Koncert je dostupný na Apple TV. A jeden tip mám aj pre nadšencov športu. Hosťom podcastu Bastardi bol Adam Sikora. Fanúšikovia Rangers ho zbožňujú. Vypočujte si, ako si spomína napríklad aj na svoj vstup do NHL-ky. Bastardi sú dostupní v našej aplikácii Rejo.

0: dobre porozmýšľali, možno si spomeniete ešte na svojich spolužiakov v škôlke. Ja si pamätám, že sme mali ruženku a strašne sme jej závideli meno, že sa volá ako princezná. A dnes sme meniny, takže ak nejakú ruženku poznáte, tak jej nezabudnite zagratulovať. Také pekné, celkom rozkvitnuté meno. Mariana, my si vystačíme s našimi menami a musíme
1: to bude čoskoro.
0: Ale čoskoro meniny, presne tak. A povedzme si aj, aké bude počasie, pretože leto sa zďaleka nekončí.
1: No, také mierne zmeny nastávajú dnes, pribudne viac oblakov, pršať by z nich nemalo a už nám naznačujú teploty také výraznejšie oteplenie. Na juhu to môže byť do 32 stupňov, na severe okolo 25, ale potom v pondelok máme platnosti pre celé Slovensko výstrahy pred silnými búrkami popoludní a na východe bude extrémne horúco, no a v utorok by malo pršať takisto a postupne sa oteplí.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
3: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme presne pol desiatej, na cestách je s vami Mariana Tekeliová, ale aj tri staršie nehody, tie dokumentujú na hlavnom ťahu pri Babinej v smere do Krupiny. Zdržíte sa tam. Na D1 je nehoda za Beharovcami v smere do Spišského Podhradia a posledná na výjazde z Radomy do Okrúhleho. Čakáte aj tam. Pozor na radarí na R2 pred Zvolenskou Slatinou v smere z Výgľaša, v Nitrianskom Pravne v smere do Kľačna a aj na diaľnici za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. Ďalšie meranie pribudlo na D1 pred Hybami v smere z Vašca, na hlavnom ťahu pri Trebišove v smere do Veliat a v Michalovciach na Humenskej za Šelkou v smere do centra. Hliadky hlásite v Drietome v smere do Česka, v Banskej Bystrici na Partizánskej v smere do centra, potom v Brezne Mazorníkove na ceste Osloboditeľov v smere von z mesta a napokon v Košiciach kontrolujú na konci Vodconovej v smere na Festivalové námestie. A teraz je to všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Dnes máme peknú nedeľu a zajtra je výnimočný deň a ja nehovorím o začiatku školského roka, pretože ten nás čaká trošku neskôr. Hovorím o brutálnej sume, ktorá je aktuálne v hre a môže byť aj vaša. My teraz hráme o 101 tisíc eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Oficiálne oslavy SMP si podľa Kaliňáka prišlo pozrieť 15 tisíc ľudí. V Nepále zachránili spod trosiek po 60 hodinách malé dieťa. Nedeľa polooblačná, postupne sa výrazne oteplí. Pri správach o 10. pozdravuje Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Oficiálnu časť oslav SMP si podľa ministra obrany prišlo pozrieť okolo 15 tisíc návštevníkov. Medzi prvými vystúpila jeden z posledných priamych účastníkov Slovenského národného povstania, 98-ročný Vladimír Strmeň. Mladej generácii vyslal odkaz, aby sme si vážili každý deň slobody.
6: Každý chcel niečím prispieť, aby sa to vydarilo. Ja som mal vtedy 17 rokov, bol som najmladší v odriadu v Panej Doline, kde nás bolo 220 partizánov.
4: Pamiatku účastníkov povstania si v Banskej Bystrici uctili bývalí partizáni a štátni predstavitelia. Podľa ministra obrany Kaliňáka stála oslava v 100 tisícoch eur. Čínskych záchranárov v príhraničnej oblasti s Tibetom, ktorú zasiahol smrtiaci bahenný zosuv, v nedeľu evakuovali. Dôvodom bol vznik nového jazera po ďalšom zosuve pôdy. S katastrofou postihnutej oblasti však prichádzajú aj pozitívne správy. Podľa Sky News v nepálskej obci Timure sa z trosiek zrútenej budovy podarilo zachrániť 6-ročné dievča. Pod sutinami strávilo 60 hodín. Počet obetí stúpol na 734 a nezvestných je vyše 2,5 tisíca ľudí, z toho viac ako 500 cudzincov. S úderom polnoci sa zatvorili referendové miestnosti na Islande. Obyvatelia v hlasovaní podľa prvých predbežných výsledkov rozhodli o neobnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Aktuálne sa očakáva ich oficiálne potvrdenie. Proti vstupu do únie hlasovalo okolo 52%. Severská krajina so 400 tisíc obyvateľmi je zakladajúcim členom NATO a takisto je súčasťou jednotného európskeho trhu aj Schengenu. Island začal rokovania o prístupe k únii už v 2010. Ale o 3 roky neskôr rozhovory pozastavil pre ostrý spor s Bruselom o právach rybolovu. Novým držiteľom pásu IBF v ťažkej váhe sa stal Chorvát Filip Hrgovič. V súboji o titul majstra sveta zdolal Mosesa Itamu potom, ako Britov tým hodil v 9. kole uterák do ringu. Itama mal v súboji o neobsadený titul najprv navrch, ale skúsenejší Chorvát si počkal na svoju šancu a počas 8. kola začal lámať duel na svoju stranu. Napokon pripravil súperovi prvú kariérnu prehru. O 13 rokov mladší Itama sa narodil v Kežmarku, no vyrastal v Anglicku. Jeho mama pochádza zo Slovenska a otec z Nigérie. Na teraz máme na väčšine Slovenska príjemné slnečné počasie, postupne však môže pribudnúť oblačnosť, ale prehánky dnes nečakáme, za to vyššie teploty na severe do 25 a na juhu do 32 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň želám po 10. aj na cesty. Sú tam tri staršie nehody na diaľnici za Beharovcami v smere do Spišského Podhradia. Na hlavnom ťahu pri Babinej v smere do Krupiny tam aj čakáte a na výjazde z Radomy do Okrúhleho sú po nehode takisto kolóny. Horský priechod Huty je do 19. neprejazný, tam sa konajú automobilové preteky, obísť môžete cez Dolný Kubín. Na radari pozor na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na diaľnici pred Hybami merajú v smere z Vašku. Strážca. Ďalšie meranie pred Lipanmi v smere z Červenice pri Sabinove a v Michalovciach na Humenskej v smere do centra. Máme hlásené aj hliadky v Banskej Bystrici na Partizánskej v smere do centra, Brezne Mazorníkove na ceste Osloboditeľov v smere von z mesta, potom v Košiciach na Slaneckej za Kauflandom v smere von z mesta a vo Svinici v smere do Košického Klečenova. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ešte chvíľočku.
1: No dobre.
0: Poďme sa porozprávať a zahrať si moju obľúbenú hru, keď sa pýtam našich kolegov, správarov na veci, ktoré ja si vygooglím na internete a predtým som ich tiež...
1: Tedy si múdra,
0: tiež
1: jasné.
0: Som ich nevedela
1: no, poď,
0: predtým.
1: Poď.
0: Prečo sa hovorí hodiť úterák do ringu? Ty si to spomínala v športe. Povedz nám, kto to hodil, ten úterák?
1: No, trénerský tím okolo toho porazeného.
0: A ktorý prečo sa to hovorí? Kde to má pôvod? Normálne...
1: Vieš čo, neviem, ale podľa mňa je to menšia hanba. To povedám, že sorry, ja to ďalej nedávam.
0: Áno, je to presne tak, ako si vlastne povedala, že robí to ten trénerský tím, lebo vlastne, keď má boxer trénera, tak jeho utierajú tým uterákom, ale keď už veľa inkasuje tých úderov, tak žiadny tréner si netrúfne vstúpiť do toho ringu a prvé, čo urobí, je teda, že zoberie fyzicky normálne naozaj ten uterák, že nie je to len taký, že slovný popis a niečoho, nejaká metafora, ale hodí to priamo na podlahu ringu medzi bojujúcich boxerov. To
1: vieš, úplne tomu rozumiem, pretože tam je adrenalín tak našponovaný, že ja sama by som si netrúfla tam vstúpiť, určite nie.
0: Dobre, takže uterák v ringu máme a vy si zbalte nejaký navyše nakúpalisko, dnes ho budete potrebovať, pretože fakt bude horúco.

0: tak sa pripravte na to, že budete ešte viac, alebo budete mať chuť na virálny snack tohto leta, čo je prosím pekne zmrzlinový croissant. Ešte to stíhate a nie, nie je to croissant plnený zmrzlinou, je to croissant plnený nanúkom. Ľudia, nanúkom. Na prípravu tohto virálneho dezertu vám stačia dve základné ingrediencie. Obyčajný maslový croissant a nanúk na paličke. Najčastejšie ide o nanúk s čokoládovou polevou. Normálne, že ten croissant buď rozrežete na polovicu, alebo mu odrežete špičku a strčte do toho ten nanúk. Potom ako trošku tak postláčate to vnútro pečiva, no a potom vyberiete paličku, keď ho stlačíte a je normálne, že na svete absolútna maškrta. Je to momentálne populárne na všetkých internetoch a myslím si, že dobre, že je koniec leta, lebo keby sme to vyskúšali na začiatku, tak máme minimálne 3-4 kila navyše.
1: Vaše letné rádio. Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Mariana, a vieš, ako na tento virálny trend na nuku v croissante reagujú zahraničné reťazce?
2: Myslíš na tento letný hot dog?
0: Áno, presne na tento letný hot dog. Takže niektoré obchody v zahraničí ponúkajú k nanuku croissant zadarmo. Takto sa reaguje na virálne trendy. No, asi by sme si to dali aj na obed dnes, pretože bude teplo. A vlastne na obed aj zajtra, pretože aj zajtra bude teplo.
2: Určite áno, bude čoraz teplejšie. Dnes to má byť na juhu 32 stupňov, pre sever ako 25. Bude pribúdať oblačnosť, ale zrážky nečakáme, ani žiadny silný vietor. V pondelok a útorok už máme v platnosti výstrahy. Na východe Slovenska, najmä v Košickom kraji, bude extrémne teplo. Tam to môže byť okolo 35 stupňov, ale pozor, už sa pridajú aj búrky.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna Kaiserka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol 11. predpoludním zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Opäť s novými nehodami, tentoraz za Kolárovicami v smere do Makova. Sú tam kolóny. V Ružomberku je nehoda na nábreží pri železničnej stanici v smere k nemocnici. Potom na hlavnom ťahu pri Babinej v smere do Krupiny. Tam sa aj zdržíte. Ďalšie nehody na D1 za Beharovcami v smere do Spišského Podhradia a na výjazde z Radomy do Okrúhleho. Na radari pozor, na R2 pred Zvolenskou Slatinou merajú v smere z Výgľaša, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na diaľnici D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Hlásite aj nové hliadky na výjazde z Bartošovej Lehôtky do Starej Kremničky, na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kráľovian, v Banskej Bystrici u Ľanke v smere von z mesta, v Košiciach kontrolujú na Slaneckej za Kauflandom v smere von z mesta a ešte v Dargove v smere do Svinice. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motivom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: MG s bonusom až 5 500 €. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 € u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Vo Veľkých Kapušanoch budú simulovať pád dronu a zásah záchranárov. Slovan čaká v Líge majstrov v septembri parížsky Saint-Germain. Popoludní polooblačná bez dažďa s teplotou cez 30 stupňov. O 11:00 je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Na východe Slovenska pripravujú simulovaný pád dronu. Cvičenie Tiene v oblakoch sa má podľa Jaroslava Kmeťa z ministerstva obrany konať vo Veľkých Kapušanoch v stredu a vo štvrtok.
5: Simulujeme pád dronu a následne na to budeme odvíjať reakciu tých záchranných zložiek a celého systému civilnej ochrany. Polovica zranených bude prevezená do Trebišova a ďalšia polovica v Michalovciach. My potrebujeme preveriť každú jednu zložku, či je to samospráva, alebo sú tí zúčastnení, či zareagujú tak, ako majú, lebo tam rozhoduje čas.
3: Druhý deň sa budú simulované udalosti týkať aj škôl a zariadení sociálnych služieb. Počas cvičenia sa môžu v regióne rozozvučať aj sirény, vrátane signálu vzdušného poplachu. Obyvatelia by sa tiež mali pripraviť na zvýšený počet záchranných zložiek. SNS a minister Taraba si musia podľa Roberta Fica do konca septembra vysporiadať vzťahy. Premiér v STVR zopakoval, že pre prípadný odchod Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia platí termín 30. september. Fico je však pripravený dať všetku energiu do urovnania tohto sporu a aj v prípade, že sa tak nestane, bude potrebné prijať rozhodnutie. Premiér zopakoval, že Tarabu považuje za dobrého ministra, rešpektuje však, že tento post patrí SNS. Počet obetí ruského útoku na skladne ďaleko Kyjeva stúpol na 37. Medzi obeťami je aj starosta nedalekého mesta Dmitrivka. Z oblasti evakuovali stovky ľudí a záchranné práce naďalej pokračujú. Útoky pokračovali aj na ruskej strane. Ukrajinské údery podľa tamojších úradov zabili 3 ľudí v Belgorodskej oblasti a spôsobili požiar v sklade ruského internetového predajcu Ozon. Ďalší človek zahynul pri útoku na Sevastopol na ruskom okupovanom polostrove Krym. Futbalisti Slovana Bratislava začnú svoju druhú sezónu v hlavnej fáze Ligy majstrov zápasom na pôde obhajcu Paríža Saint-Germain. V Parku princov sa predstavia 9. septembra o 21. Prvý domáci zápas odohrajú proti Stuttgartu 14. októbra. Turého tým čakajú potom 2 výjazdy za sebou. Najskôr sa predstavia proti AS Rím a v novembri si zmerajú sily s rakúskym Lincom. Popoludní očakávame o niečo viac oblakov, ale žiadne zrážky a teploty idú hore. Pre sever to má byť do 25 a pre juh Slovenska okolo 32 stupňov. Zajtra už máme v platnosti aj výstrahy. Popoludní treba rátať so silnejšími búrkami na celom území. Krajný východ bude mať veľmi teplé počasie okolo 35 stupňov. Aj na severe by to malo byť okolo 30.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň želám aj na cesty, takto po 11. Nová nehoda za Oravským Podzámkom v smere do Hruštína, v Trebišove ďalšia na ulici Milana Rastislava Štefánika pred Teskom v smere z Cukrovárskej. Za Kolárovicami nehoda v smere do Makova, tam si aj počkáte. Ďalšie sú v Ružomberku na nábreží pri železničnej stanici v smere k nemocnici a ešte na výjazde z Radomy do Okrúhleho. Polhodinová kolóna už stojí na diaľnici D1, hlásite ju pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša. Radary na tie pozor na R2 pred Zvolenskou Slatinou v smere z Výgľaša, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, aj na diaľnici pred Štrbou v smere z Popradu. Hliadky hlásite na výjazde z Bartošovej Lehôtky do Starej Kremničky, na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kraľovian, aj v Banskej Bystrici Uľanke v smere von z mesta. A na záver pripomínam, že pre automobilové preteky je do večera uzavretý horský priechod Huty. Pre všetko šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Martinou Žikauskou.
3: Nech ste toto leto zažili čokoľvek, tak si to poďte porovnať s adrenalínom, ktorý majú v Peru. Je tam hotel, kde hostia spia v priesvitných kapsulách zavesených na strmej skalnej stene. Je to vo výške približne 400 metrov nad zemom a ten unikátny zážitok v prestížnych oceneniach TripAdvisoru sa dostal na 10. miesto v celkovej kategórii jedinečné svojho druhu na celom svete. Už len tá cesta do tej izby je zaslúžená, pretože ten výstup trvá 90 minút a nemusíte mať lezecké skúsenosti, ale treba dobrú fyzickú kondíciu a ubytovať sa môžu len osoby od 16 rokov. Cestu sťažuje ešte nadmorská výška a silný vietor a tá kapsula je vyrobená z hliníka a priehľadného polikarbonátu, dlhá 7 metrov a vysoká približne 2,5. Vchádza sa tam z vrchu ako do takej kukly a je tam síce vecko a umývadlo, ale nie je tam sprcha. Plus je to napájané zo solárnych panelov a batérií. No a ak vás zaujíma cena, tak to vyjde približne 400 eur na noc, alebo 420 aj za celý balík, aj s jedlom. Hej, 20 eur navyše, to už sa dá za jedlo, nie?

0: Niektoré songy sú ako pohľadkanie, toto bol Richard Marx a ja mám pre vás teda úplne inú výzvu a to je výzva finančná, čo keby sme vám poslali taký pekný balík peňazí.
1: Takže ja to veľmi rád príjmem.
0: No, každý to veľmi rád príjme.
2: Sa na
3: ladice. Ahoj, tu je Miška, Andrej, s kým sa rozprávame?
2: Suzana.
0: Zuzi, je to doma!
3: Máš 78 tisíc eur!
2: Wow.
0: To Andrejovo zavíjanie vám pustíme aj na Halloween, lebo sa to bude ešte o to viac hodiť. Toto je Slavo.
3: Sláva Slavovi! Slavo má 100 tisíc eur!
1: Ja
0: a 101 tisíc eur je aktuálne v hre a čaká na niekoho z vás, kto nám zodvihne zajtra 31. augusta do 10 sekúnd heslom. Oplatí sa naladiť sa, krásny balík peňazí môže byť aj váš. SMS-ku si môžete poslať aj v tejto chvíli.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Mariana, dôležitá otázka. Ako je teraz na Slovensku?
7: Pekne.
0: Ale nie je šťast až tak veľmi horúco. 25, 26, 27 stupňov.
7: 28 na juhu Slovenska, to sú zatiaľ maximá. Mohlo by to byť do 32 popoludní podľa dnešnej predpovede, na severe okolo 25, ale pršať by nemalo. Na zrážky sa treba pripraviť až zajtra. V pondelok totiž očakávame popoludní najmä na severe Slovenska dážď, miestami aj silné búrky, ale výstrahy pred nimi platia pre celé územie až do útorkového obeda. No a na krajnom východe bude zajtra veľmi teplo, až okolo 35 stupňov, inde okolo 30-ky.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
8: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
9: Pretože Lidl je cenový líder.
10: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
8: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
11: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: Dopravný servis Rádia Express.
7: 11.28, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Už aj s novými nehodami, ktoré hlásite na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, na D1 za výjazdom Poprad západ v smere do Mengusoviec, aj za Krivou v smere do Dlhej nad Oravou. Ďalšie nehody máme ešte za Oravským Podzámkom v smere do Hruštína, tam rátajte aj so zdržaním. Potom na výjazde z Radomí do Okrúhleho a v Trebišove na ulici Milana Rastislava Štefánika pred Teskom v smere z Cukrovárskej. Pribúdajú ďalšie kolóny, aktuálne čakáte aj za Krasňanmi v smere do Žiliny, tam je to na 20 minút a pol hodinu sa zdržíte na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša. Na radari dajte pozor na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Lehôtky pod Brehmi. Za Ružomberkom merajú v smere do Hubovej a ešte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. No a mám tu aj dve hliadky, tie hlásite v Bratislave na začiatku Šancovej v smere z Pražskej a na hlavnom ťahu Prírádkovej kontrolujú v smere do Kráľovian. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie leto.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Nové učebnice pre školy by mali byť podľa ministra Druckera dodané. Pogačar Vueltu nedobil, po včerajšom páde ho čaká operácia. Dnes bez rážok a teplo, zajtra už aj búrky a 35 stupňov. Správy na poludnie má pre vás Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Minister školstva verí, že nové učebnice dostanú všetky školy na čas. Tomáš Drucker z Hlasu pre JOJ24 povedal, že štát neurčuje školám, z čoho majú učiť a odvoláva sa aj na zdlhavú byrokraciu pri nákupe nových učebníc. Školy si podľa neho vyberali nové v troch etapách a väčšina z nich to urobila až v poslednej.
6: Keby to urobili skorej, sa nám to mohlo podariť skôr doručiť. A je veľkou nepravdou a nepochopením, že niekto hovorí, že štát nakupuje, ale nehovorí školám, z čoho majú, či to si školy vyberajú, ale už viem, že už takmer všetkých 1,9 milióna je v procese vybavovania.
4: V novom školskom roku nastupuje na základné a stredné školy 760 tisíc žiakov. Do materských škôl pôjde 173 tisíc detí vrátane predprimárneho vzdelávania. Rusko pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Oznámilo to dnes Moskovské ministerstvo obrany v reakcii na ukrajinské útoky na ruskom území. Ruská armáda potvrdila, že zasiahla závod na výrobu azbestu a cementu v Kyjeve, ktorého sklady boli podľa nej využívané na uskladnenie výbušnín, ako aj výrobu dronov a munície. V sobotu si ruský útok vyžiadal 38 obetí. Ukrajina zasa podľa miestnych úradov zaútočila dronmi na ropnú rafinériu na severozápade Ruska, kde spôsobila požiar. Po nočnej streľbe na rave party vo švajčiarskom meste Arau zverejnila polícia podrobnosti o obetiach. 22-ročná žena zomrela priamo na mieste a ďalší štyria muži utrpeli zranenia. Podľa dostupných informácií pochádzajú všetky obete zo Švajčiarska. Na dostihovej dráhe, kde sa hudobná akcia konala, padlo v nedeľu skoro ráno množstvo výstrelov. Motív činu zostáva nejasný a páchateľ alebo páchatelia sú naďalej na úteku. Pre Tadeja Pogačara sa sezóna zrejme skončila. Slovinský cyklista spadol v sobotnejšej 8. etape Vuelty 31 km pred cieľom. Vyšetrenia ukázali otras mozgu, zlomeninu kľúčnej kosti aj krčného stavca. Jeho stav je síce stabilizovaný, no bude si vyžadovať operáciu. Päťnásobný víťaz Tour de France nedokončil preteky poprvýkrát v kariére a je prakticky vylúčené, že sa o mesiac objaví na štarte majstrovstiev sveta v Kanade. Aj popoludní očakávame pekné počasie bez zrážok s teplotami na juhu do 32 stupňov a na severe to môže byť okolo 25. A zajtra spočiatku jasná obloha, ale neskôr pribúdanie oblakov aj zrážky a miestami dokonca silné búrky. Varovanie pred nimi platí pre celé Slovensko. V pondelok má byť najviac horúcich 35 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň želám aj na víkendové cesty. Tam máme niekoľko nehôd. R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Bengusoviec, aj v Rabčí v smere do Oravskej Polhory. Ďalšie nehody sú za Oravským Podzámkom v smere do Hruštína, tam si je počkáte, za Krivou v smere do Dlhej nad Oravou a na výjazde z Radomy do Okrúhleho. Kolóny už hlásite na diaľnici pred Ivachnovou. smere z Liptovského Mikuláša, tam je to na pol hodinu a za Krasňanmi v smere do Žiliny 20 minút. Na mobilný radar dajte pozor, v Sečovskej Polianke stretnete tam biele Audi. Na stacionárne zasa na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Lehôtky pod Brehmi a za Ružomberkom v smere do Hubovej. A hliadku hlásite v Bratislave na začiatku Šancovej v smere z Pražskej. Ešte na záver pripomínam, že horským priechodom Huty neprejdete do 19. Konajú sa tam automobilové preteky, skúste to cez Dolný Kubín. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Express počasie.
2: Po 12. to vyzerá na slnečné poobedie s teplotami okolo 30. Pozdravuje vás opäť Mariana. Takže aktuálne máme na juhu už do 30 stupňov a v predpovedi je do 32. Zajtra pribudnú už aj búrky a výstrahy pred nimi, a to pre celé Slovensko. Popoludní bude totiž veľmi teplo, miestami až do 35 stupňov.
0: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné víkendové popoludnie želám aj na cesty, takto o 12.30 hlásite už nehodu aj v Bratislave. Tá pribudla na konci Dostojevského radu v smere na Karadžičovu. Ďalšie nehody sú staršie, za Oravským podzámkom v smere do Hruštína, tam si aj počkáte. V Rabči v smere do Oravskej Polhory a na výjazde z Radomy do Okrúhleho. Polhodinová kolóna stojí na diaľnici pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša a 15 minút čakáte na hlavnom ťahu pri Kráľovanoch v smere do Turian a ešte aj za Krasňanmi v smere do Žiliny. Na mobilný radar pozor v Sečovskej Poliamke, tam stretnete biele Audi. Stacionárne nám hlásite na diaľnici D1 pred Blatným v smere z Voderát, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj za Ružomberkom v smere do Hubovej. No a takisto pozor aj na hliadky. Tie kontrolujú na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kráľovian, potom v Ružomberku na nábreží pri nemocnici v smere k Tesku a posledná kontrola vás počká v Sedliackej Dubovej v smere do Hornej Lehoty. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Závodský na živo.
1: To čo je?
0: Veci, o ktorých sa budete baviť.
1: No počkať, počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
2: Aha, pardon.
0: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
3: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovak Tech. Kúp si let na balón.sk.
4: Sulík potvrdil kandidatúru v parlamentných voľbách na budúci rok. Obyvatelia Islandu referendum odmietli rokovania o vstupe do únie. Zajtra pribudnú už aj búrky, teploty až do 35 stupňov. 13 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Bývalý predseda liberálov sa vracia do aktívnej politiky. Richard Sulík potvrdil, že bude kandidovať v budúcoročných parlamentných voľbách. Povedal to v diskusii na Teatri s tým, že prípadné spolupráce oznámi na jeseň. Doplnil, že do volieb by chceli spoločne s nezaradenou poslankyňou Janou Bitoo Cigánikovou. Poslancov za stranu SAS však oslovovať nebude. Slovensko sa podľa Roberta Kaliňáka v poslednej dobe zaoberalo niekoľkými prípadmi možného ohrozenia. Dodal, že už na predchádzajúcich bezpečnostných radách prijímali opatrenia. Minister obrany tak reagoval na zmarený útok na dronovú fabriku v Haniske pri Prešove.
5: Môžeme povedať, že toto bol úspešný zásah, no určite nie vždy sa vám všetko môže podariť urobiť dopredu. Včera sme mali podpalacký útok, neviem ešte ako dopadlo vyšetrenie, to bolo v noci, súviselo to ale samozrejme skôr s lesmi. Veľmi ťažko niekedy určiť, či dokážete úplne všetko zabezpečiť dopredu a s čím je vlastne ten konkrétny útok spojený. Či je to len obyčajný pyroman, alebo mala nejaký iný úmysel.
4: Kto stojí za plánovaním útoku, zatiaľ nie je jasné. Polícia v piatok zadržala štvrtého podozrivého. Na zvolanie Bezpečnostnej rady apeloval prezident Peter Pellegrini aj minister športu Rudolf Huliak. Zasadnutie nevylučuje ani premiér Robert Fico. Islandiania odmietli návrat krajiny k rokovaniam o členstve v Európskej únii. V sobotnejšom referende hlasovalo proti takmer 35% voličov. Informovali o tom tamojšie médiá po sčítaní hlasov zo všetkých volebných obvodov. Účasť dosiahla 82,5%, čo je najviac v prípade akéhokoľvek hlasovania od volieb v roku 2009. Severská krajina už v roku 2010 začala rokovania o prístupe k únii, ale o 3 roky neskôr rozhovory pozastavili pre ostrý spor s Bruselom o právach rybolovu. Európska únia bola údajne v sporných otázkach pri nových rokovaniach pripravená na kompromisy. Trenčín si pripísal prvé víťazstvo v novom ročníku najvyššej futbalovej ligy, keď vyhral nad Ružomberkom 2-1. V zápase Podbrezovej s Košicami sa zrodila remíza 2-2. Futbalisti Banskej Bystrice remizovali s Komárnom rovnakým výsledkom dvoma gólmi Roberta Polievku. Tréner Banskej Bystrice Daniel Valach priznal, že remíza je zaslúžená.
6: Pre nás je aj ten každý bodík zácny. Sme v situácii, kedy my musíme proste tvrdo bojovať o každý bod a preto si ho aj chceme vážiť. Pracujeme ďalej. Vieme, že pre nás bude každý zápas náročný. Na to sme nás
4: Dnes sa stretnú Skalica s Dunajskou Stredou, Slován privíta Michalovce a Trnava Žilinu. Popoludní máme v predpovedi slnečnú jasnú oblohu a teploty na juhu do 32 stupňov, pre sever do 25. Zajtra už neskôr popoludní pribudnú aj búrky, výstrahy pred nimi platia pre celé územie. Bude totiž veľmi teplo, miestami až do 35 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň želám aj na cesty. Tam sú staršie nehody v Bratislave na konci Dostojevského radu v smere na Karadžičovú a na výjazde z Radomy do Okrúhleho. V kolone stojíte asi pol hodinu na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. 15 minút sa čaká za Krasňanmi v smere do Žiliny aj na hlavnom ťahu pri Kráľovanoch v smere do Turian. Pribúdajú radary, na tie pozor na D1 pred Blatným v smere z Voderát, za Ružomberkom v smere do Hubovej, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Máme nové hliadky, a to v Bratislave na konci Rožňavskej v smere na cestu na Senec, v Ružomberku na nábreží pri nemocnici v smere k Tesku a napokon aj v Sedliackej Dubovej v smere do Hornej Lehoty. To je všetko, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Pekné popoludnie pri počasí s Marianou. Na juhu má byť dnes až do 32 stupňa. Už sa k tejto hodnote pomaličky blížime. Na väčšine Slovenska prevažne jasná obloha a bez zrážok. Zajtra sa to ale zmení. Popoludní totiž pribudnú búrky a môžu byť miestami veľmi silné. Teploty v pondelok do 35 stupňov. Na severe má byť okrúhlych 30.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
5: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
7: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
8: Pretože Lidl je cenový líder.
9: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
7: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 13.30, pekný deň želám aj na cesty, kde sú dve staršie nehody, a to v Bratislave na konci Dostojevského radu v smere na Karadžičovú a na výjazde z Radomy do Okrúhleho. Nová kolóna pred Hudbovou v smere z Ružomberka, tá má 15 minút, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej čakáte pol hodinu a na hlavnom ťahu pri Kráľovanoch v smere do Turian ďalších 15 minút. Veľký pozor si dajte na výjazde do Valaskej Piesku v smere z Bystrej, po ceste sa tam pohybujú deti. Radary hlásite na D1 pred Blatným v smere z Voderád. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. No a kontroly momentálne hliadkujú v Bratislave na konci Rožňavskej pri Tesku v smere na cestu na Senec, na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kráľovian, v Ružomberku na nábreží pri v smere k Tesku a v Sedliackej Dubovej v smere do Hornej Lehoty. To je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pozor! Mimoriadna nedeľa na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto nedeľu na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Minister Drucker potvrdil, že na jeseň chcú predstaviť platový automat pre učiteľov. Poľsko od septembra zruší cenové stropy na pohonné látky. Zajtra ojedinele búrky a opäť teplo, miestami 35 stupňov. Pri správach o 14. pozdravuje Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Minister školstva nechce zatvárať školy, ale zameria sa na ich kvalitu. Tomáš Drucker z Hlasu to povedal pre JOJ24 s tým, že diskutujú o spájaní škôl, najmä na druhom stupni. Výsledky, ktoré dosahujú 15-ročné deti v malých školách, sú podľa neho žalostné pri porovnaní s deťmi z väčších škôl.
3: Nerobíme to ani kvôli šetreniu, ani kvôli tomu, že by sme niekomu chceli odobrať tú istotu a stabilitu dostupnosti školy pre malé deti, ale robíme to preto, aby dostali lepšie vzdelanie. Oni majú mať rovnaké práva. Žiadne zatváranie škôl. Ale debata o tom, čo spoločne urobíme, aby sme zvýšili kvalitu.
1: Drucker tiež potvrdil, že na jeseň chcú predstaviť platový automat pre učiteľov. Na vládu by ho mali predložiť v októbri. Aký má byť nástupný plat začínajúceho učiteľa, však minister nepovedal. Poľsko na konci letných prázdnin zruší cenové stropy na pohonné látky. Prezident Karol Navrocký v júli odmietol podpísať zákon o mimoriadnom zdanení ziskov z pohonných látok a namiesto toho ho postúpil na preskúmanie ústavnému súdu. Zablokovaná legislatíva mala zabezpečiť prostriedky zo ziskov energetických spoločností na financovanie vládneho balíka CPN, dočasného opatrenia určeného na ochranu Poliakov pred prudkým rastom cien benzínu a nafty, ktorý vyvolala vojna na Blízkom východe. Po 31. auguste sa DPH na pohonné látky zvýši zo súčasných 8% späť na pôvodných 23%. Severná Kórea robí personálne zmeny vo vrcholovom vedení armády. V rámci plánov štrukturálnej reorganizácie rozhodlo sobotnejšie zasadnutie pod vedením vodcu Kim Jong-una o odvolaní ministra obrany No Kwang-chola, ktorý bol degradovaný na nižšiu pozíciu prvého zástupcu riaditeľa oddelenia muničného priemyslu. Podľa agentúry AFP k zmenám došlo po ukončení spoločných cvičení Južnej Kórei a Spojených štátov. Pyeongchang opakovane odsudzuje takéto cvičenia, ktoré označuje za prípravy na inváziu. Americký prezident Donald Trump avizuje ich skrátením, keďže pôsobia nevhodne a tiež nepriateľsky voči Severnej Kórei. Kórea v reakcii na manévre vypálila približne 10 balistických rakiet. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov sa stali víťazmi turnaja štyroch krajín v Piešťanoch. V záverečný tretí deň zdolali Švajčiarsko presvedčivo 7-2. Hoci majú rovnaký počet bodov ako Švajčiarskom, vďaka lepšiemu skóre sa umiestnili na prvej priečke. Tretí sú Rakúšania a štvrtí Nemci. Zajtra nás čaká prevažne jasný deň, na západe miestami aj prehánky, ojedinele intenzívne búrky a opäť veľmi teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 14. želám peknú nedeľu aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Dostojovského radu v smere na Karadžičovu. Na výjazde z Radomy do Okrúhleho. V kolóne si počkáte na hlavnom ťahu pri Kráľovanoch v smere do Turian. Počkáte si 15 minút. Rovnako na 15 minút to vidíte pred Hubovou v smere z Ružomberka aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor, na výjazde do Valaskej Piesku z Bystrej sa na ceste pohybujú deti. Na horskom priechode Huty je úsek pre automobilové preteky do 19. neprejazný. Obchádzka vedie cez Kubín. Radár máme na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Hliadka striehne v Bratislave na konci Rožňavskej prítesku v smere na cestu na Senec. Na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kráľovian. Nová kontrola je medzi Ružomberkom a Kráľovanmi. Hlásite tu dokonca zvýšený počet hliadok. Kontrolujú v Ružomberku na nábreží pri nemocnici v smere k Tesku aj v Sedliackej Dubovej v smere do Hornej Lehoty. To je všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Štartujeme nedeľné popoludnie na Expresse ešte stále vo vašom letnom rádiu a ešte stále prázdninovú nedeľu. Poslednú. Uvedomujete si
1: to? Posledná, to zdôrazní.
0: Ale pre teba to podľa mňa domči ešte nič veľmi neznamená, lebo ty nemáš školu alebo škôlko povinné deti. Ale potom uvidíš. Ako sa aj ty budeš tešiť.
1: Ale keďže škôlka fungovala aj počas leta, tak pre mňa to nie je taká zatiaľ zmena, ale áno, už to cítim vo vzduchu.
0: Jasné, deti to rozhodne cítia tiež, rodičia majú mnohí zmiešané pocity, niektorí sa veľmi tešia a niektorí si tie prázdniny vedeli s nimi dokonale užiť. Verím, že dnešné popoludne si spolu na Expresse užijeme aj vďaka skvelej hudbe, ktorú vám hráme, takže začneme z hurta, aby sme sa trošku naštartovali a nabudili energiou Soul Sisters Expressu.

0: jeden vynikajúci letný song Camila Cabello a Shawn Mendes z vášho letného Rádia Express. Doznieva fantastická Señorita a aj vy si môžete povedať Call me Señorita hneď potom, ako na vašom účte pristane 101 tisíc eur. Presne toľko pre vás máme na záver tohto leta. Už zajtra 31. augusta to všetko vypukne. Po 15. budete mať šancu zabojovať o 101 tisíc eur. A boj to vôbec nebude taký náročný. Stačí vám dvihnúť do 10 sekúnd a v tých 10 sekúndach povedať aj heslo oplatí sa naladiť sa. Nie je to nič náročné. Treba byť len pripravený, treba si poslať SMS-ku a byť pri mobile. Tak kto bude mať zajtra šťastie? Verím, že to bude niekto z vás.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: V letnej atmosfére, nálade, poslednú prázdninovú nedeľu pokračujeme aj v toto nedeľné popoludnie, lebo teploty sú dosť vysoko domča. Aj to je, že na kúpanie úplne, že bez problémov.
3: Aj máme slnečné počasie takmer na celom území, čo tak pozerám. Tie teploty, tak ako hovoríš, veľmi príjemné. Na juhu 31 stupňov, smerom na sever o trochu menej, ale stále príjemných 27. A podobne to má byť aj zajtra, teda v posledný prázdninový deň. Jasné počasie, ojedinelé búrky a opäť veľmi teplo, 30 až 35 na severe, miestami 28 stupňov.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
3: O chvíľu bude pol tretej, za volanty pozdravuje Dominika. A pribúdajú nám žiaľ nehody na D1 pred Blatným v smere z Trnavy. Nová je tiež na D1 za tunelom Bórik v smere do Štrby. Rátajte tu aj so zdržaním. Na nehodu upozorňujete v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere do centra, v Kapušanoch v smere do Lady, aj v Michalovciach na Partizánskej na Kruhovom objazde. V kolóne si počkáte za Hubovou v smere do Kráľovian, zdržíte sa asi pol hodinu. Radar máme v Bratislave na Rožňavskej za Fresh Marketom v smere na cestu na Senec, merajú za Lučatínom v smere do Brusna, v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere do Bátky. Na rýchlosť pozor na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, aj na výjazde zo Stražského do Vole. Hliadka striehne po starej ceste za Sencom v smere do Blatného, na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. V Starej Bystrici kontrolujú obojsmerne, medzi Ružomberkom a Turánmi hlásite zvýšený počet hliadok, no a posledná striehne v Sedliackej Dubovej v smere do Hornej Lehoty. Na teraz ak viete viac, dajte nám vedieť.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Prezident vystúpi na septembrovej schôdzi parlamentu so správou o stave republiky. Pri Cypre sa prevrátil trajekt, nehoda si vyžiadala 6 obetí. Zajtra skôr jasno a teplo, miestami 35 stupňov. Pri správach o 15. pozdravuje Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Peter Pellegrini vystúpi na začiatku septembrovej schôdze parlamentu so správou o stave republiky. Otvoriť chce celospoločenské témy, ktoré ľudí podľa neho trápia. Prezident ďalej v teatri povedal, že 1. septembra by mala byť predstavená vízia 2040, na ktorej pracovala Slovenská akadémia vied. Dodal, že krajinu musí viesť nejaká stratégia a ciele na 10, 15 či 20 rokov. Vyjadril sa aj k zmenám vo vláde. Podľa neho existujú aj kvalitnejší kandidáti na post ministra životného prostredia ako štátny tajomník Filip Kufa, ktorého chce SNS namiesto Tomáša Tarabu. Zmeny vo vládnom kabinete nemôžu podľa prezidenta byť robené len za účelom udržať si stabilitu. Premiér Robert Fico už predtým potvrdil, že vzájomné vzťahy si musia Danko s Tarabom vysporiadať do konca septembra. Pri pobreží Cypru sa potopil turecký trajekt s 250 pasažiermi. Nehoda si vyžiadala najmenej 6 ľudských životov. Záchranári sa snažia evakuovať čo najviac pasažierov. Dôvod nehody nie je zatiaľ známy. Záchranárom sa zatiaľ podarilo dostať do bezpečia minimálne 159 ľudí. Po ďalších takmer 100 nezvestných pasažieroch a posádke sa v rozbúrenom mori naďalej pátra. Zábery CNN zachytávali ľudí v záchranných vestách, ktorí čakali na prevoz do bezpečia. Oblasť Cypru už v sobotu zasiahli silné búrky a nepriaznivé počasie, ktoré komplikovali plavbu v celom okolí. Eurokomisia varuje pred zvrátením míľnikov plánu obnovy. Vďaka plánu obnovy a odolnosti dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie svojej ekonomiky 6,4 miliardy eur. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Steno zdôraznil, že ich uvoľnenie je viazané na splnenie cieľov, pričom konečný termín pripadá na pondelok 31. augusta.
3: Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie.
1: Komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur z celkového balíka. Norský kráľ Hákon VIII sa dnes spolu s členmi kráľovskej rodiny zúčastnil na hlavnej spomienkovej bohoslužbe venovanej jeho zosnulému otcovi kráľovi Haraldovi V. Pamiatkové bohoslužby boli naplánované aj v kostoloch po celej krajine a pred katedrálou v Osle, kde sa bohoslužbe zúčastnila aj vláda. Tu sa už od rána zhromažďovali stovky ľudí. V krajine bol vyhlásený štátny smútok. Dátum pohrebu zosnulého kráľa zatiaľ nebol stanovený. Zajtra nás čaká jasný deň, popoludne od západu viac oblakov a opäť teplo. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po 15. poďme aj na cesty. Pribúdajú nám žiaľ nové nehody. Hlásite ich najnovšie 4. V Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražsku. V Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Prievozku. V Hurbanove Zelenom háji v smere do Bajča. Aj za Jaklovcami v smere do Margecian. Nehodu máme na D1 za tunelom Bórik v smere do Štrby. V kolóne si počkajte na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Zdržíte sa 15 minút. A za Hubovou v smere do Kráľovian sa zdržíte asi hodinu. Radar máme v Bratislave na Rožňovskej za Fresh Marketom v smere na cestu na Senec. Merajú tiež vnitre na Krovom objazde pod Zoborom, v Bátke v smere do Figy, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice, aj na viazde do Michaloviec, Petroviec nad Laborcom. Hliadka je po starej ceste za Sencom v smere do Blatného, aj pred Podbrezovou v smere z Nemeckej. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Po 15. vás pozdravujem, verím, že máte veľmi príjemnú nedeľu. Celkom ma zaujíma, že či sa na Slovensku ešte niekde kúpe, či ste na jazere alebo na kúpalisku, dajte vedieť. A zaujíma ma aj to, ako bolo včera, ako včera Slovensku žurovalo. Či ste sa boli pozrieť na našej Express Street Party v Považskej Bystrici. Videla si nejaké videjka, Dominika?
1: Ja teda videla. Len videa, pretože som bola tu, takže som to mohla sledovať teda len na internete.
0: Áno, áno.
1: A závidím všetkým,
0: ja teda tiež a musím povedať, že to vyzeralo bohovsky a bolo tam neskutočne veľa ľudí, tak verím, že sa medzi vami nájde nejaký, ktorý nám do štúdia na 0905 612 612 pošle do WhatsAppu hlasovku, kde povie, ako bolo, čo sa mu páčilo, či si chytil nejaké tričko napríklad, alebo aký mal z toho celý pocit, ako sa ukončilo leto spolu s Expressom, tak nám dajte vedieť a ja vám o malý moment zahrám aj celú túto skladbu. A je to Krajina milencov, je to úplná novinka od kapely Noc a deň, takže ak ste ju nepočuli o malý moment, budete mať príležitosť, ale dovtedy ešte budeme hrať hudbu a hity, ktoré poznáte veľmi dobre, tak si pokojne aj zatancujte.

0: Scorpions patria už k hudobnej legende Wind of Change aj na vašom letnom rádiu Express. Verím, že si užívate príjemné chvíle v spoločnosti slnka a posledné prázdninové nedele. A teraz vymeníme spoločnosť za takisto stálicu na slovenskom hudobnom nebi, a to je rozhodne kapela Noc a deň. A tí majú nový hit, novú pesničku, ktorú si hráme na Expresse, volá sa Krajina milencov, a tento singel je iný aj v tom, že sa rozhodli vydať ho v jeden špeciálny deň, a to priamo na Rasťove národky. Rasťo Kopina, jasné, poznáme z Noc a deň, a ten mal pajdu. Neuveriteľné, tento mladý muž, ktorý vyzerá minimálne o 20 rokov menej, oslavoval takéto veľké životné jubileum, a aj napriek tomu, že Rasťo tvrdí, že tie narodeniny oslavy nejako veľmi nehrotí, tak my sme to s ním samozrejme riešili a pýtali sme sa, čo by nemalo chýbať v Rasťovom narodeninovom playliste.
1: Mám rád Síla napríklad, takže aj jeho by som tam namiešal určite.
2: Na Sílovom koncerte som bol v Košiciach.
1: Tam sme sa teda videli.
2: Pred 15 rokmi. Pamätám si, že som bol strašne šoknutý, lebo bolo tam asi 80% žien a 20% mužov. A no, asi s kamarátom...
1: S 20% som bol ja.
2: Áno, a ja s kamarátom sme si hovorili, my sme tu v raji.
1: Áno. A ja som tam bol s frajerkou, takže som sa pozeral na ňu.
2: A on mal také čierne kožené nohavice a strašne si videl, že to je čávo, ktorý obdarený, ale že extrémne. A už som pochopil, prečo na Síla chodia takto,
1: akože baví. A prečo tak milovala Heidi Klum.
2: Áno. Heidi Klum, no.
0: Páči sa mi, ako sme sa dostali vlastne k jednej jedinej pesničke do jeho narodeninového playlistu, potom sa tá debata zvrtla úplne inám, ale debata s Rasťom Kopinom bola zaujímavá, tak si ju pokojne môžete vypočuť už teraz aj na našom webe Express.sk, kde si teda pozriete napríklad aj to, ako bol u nás v štúdiu, ale môžete pozerať aj naše sociálne siete, či už je to Instagram alebo Facebook Rádia Express. A teraz si už vychutnajte tú novinku Krajina milencov.

0: toto je Rišo Miller a jeho Srdce ako kníže Rohan. My máme o 5 sekúnd, presne v pol štvrtej. Z Rádia Express pozdravuje Barbora Chlebcová.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Myslím si, že sme si užili jedno krásne leto, Dominika, horúce. Mm-hmm. Bolo horúce, keď sa pozerám na ten náš smutný trávnik, tak si hovorím, na čo polievať, na jesen založíme nový, to asi vyjde, nie asi, určite lacnejšie, to rozhodne vyjde. Tak čo už, no, ako, tak na západe a vôbec na juhu Slovenska, a vôbec celé Slovensko to malo podľa mňa celkom náročné, čo sa teplot týka, aj keď viem, že sú miesta, kde sa ráno budili a bola teda kosa, keď sme bežali od Tatier k Dunaju a boli sme, zrovna to boli Liptovské Revúce, tak nám hovorili, my sme mali taký ľadový júl, že tu bolo prosto ráno 10 stupňov, hej, že to sa mi ani veriť nechce.
2: My sme 10 stupňov nezažili už
0: dávno. Riadne dlho. No a ako to bude dnes? Kam sa tie teploty vyšplhali? A možno ešte, aké príjemné nedeľné popoludne a podvečer nás čaká?
2: No aktuálne máme na juhu okolo 32 stupňov, tak sa to pohybuje aj na väčšine územia, na severe je mierne chladnejšie, okolo 27. Čaká nás aj prevažne jasná noc s teplotami okolo 17 až 12 stupňov. Na posledný prázdninový deň bude jasný, slnečný, ojedinelé aj búrky a tie teploty opäť na 30 stupňov, miestami dokonca až 35.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.32, za volanty pozdravuje Dominika. Začnem nehodami. Nová pribudla na výjazde z Hrubej Borše do Kráľovej Prísenci. Pred Hlohovcom v smere z Merašíc, aj na výjazde z Levíc do Tlmáč. Nehodu dokumentujú ešte v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražskú. V Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Prievozku. Nehoda je aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Rátajte tu so zdržaním. V Hurbanove zelenom háji v smere do Bajča. Pre nehodu si počkáte aj na D1 za tunelom Bórik v smere do Štrby. Aj za Jakovcami v smere do Margecian. Kolona je ešte za Hubovou v smere do Kráľovian. Zdržíte sa asi hodinu. Pozor, na horskom priechode Huty je úsek pre automobilové preteky neprejazdný do 19. Obídete to cez Dolný Kubín. Radar máme v Lehniciach, kolóny merajú obojsmerne. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. V Klačine takisto merajú v oboch smeroch. Na viazde zo Starých Hôr na Donovali. Na rýchlosť pozor v Bátke v smere do Figy. Aj na viazde do Michaloviec, Petroviec nad Laborcom. A jedna hliadka striehne pred Podbrezvo v smere z Nemeckej. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Výborná vec, ktorá vás postaví na nohy tesne pred 16. hodinou z vášho letného Rádia Express. Akorát sme sa bavili s Domčou o tom, že sme rozmýšľali, že či ešte na kúpanie, keď je iba 30 stupňov, že už sme tak rozmaznaní s tými 40-kami.
1: Ja som rozmýšľala, či dnes nedať dieťaťu mikinu náhodou.
0: Lebo je iba čo, 28, hej? No, ako teda ešte dnes bude, aký večer nás čaká, či to bude príjemné, či to bude na mikinu, to si povieme o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Sulík potvrdil kandidatúru v parlamentných voľbách na budúci rok. NASA úspešne vyslala do vesmíru nový teleskop. Zajtra opäť jasno, miestami búrky a do 35 stupňov. Peknú nedeľu želá pri správach o 16. Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Bývalý predseda liberálov sa vracia do aktívnej politiky. Richard Sulík potvrdil, že bude kandidovať v budúcoročných parlamentných voľbách. Povedal to v diskusii na teatri s tým, že prípadné spolupráce oznámi na jeseň.
5: Najraz som mal tlačovú besedu, kde som oznámil, že budem kandidovať v najbližších parlamentných voľbách a že na jeseň oznámim s kým. Jeseň ešte ani len nezačala, čiže dajte mi presne nás trochu času. Áno, na stole máme našťastie spolu s Jankou Ciganikou viacero riešení.
3: Poslancov za stranu SAS však oslovovať nebude. Stranu opustil Sulík po dlhodobých sporoch po tom, čo ho kandidáti s nemu nezaradili na stranícku kandidátku. Raketa spoločnosti SpaceX odštartovala do kosmu s Romanovej teleskopom. Začala sa tak niekoľkoročná misia, ktorej cieľom je vytvoriť mapu vesmíru a objasniť niektoré z najväčších záhad fyziky. Úlohou teleskopu bude pomôcť objasniť fungovanie temnej hmoty a energie, ktoré tvoria väčšinu vesmíru, no stále zostávajú neviditeľné. Katalóg galaxií vytvorený ďalekohľadom pomôže vedcom zistiť, ako rýchlo sa vesmír vplyvom týchto záhadných síl rozpína. Obyvatelia Mallorky opätovne protestovali proti masovému turizmu. Podľa údajov polície zorganizovalo približne 1000 demonstrantov v sobotu večer protest v sede pozdĺž trasy vedúcej z námestia Plaza de España v Palme až k sídlu regionálnej vlády na nábreží. Mallorka, ktorá je obzvlášť obľúbenou destináciou pre turistov z Nemecka a Spojeného kráľovstva, zaznamenala v posledných rokoch prudký náraz nákladov na bývanie. Jedným z faktorov, ktorému sa pripisuje zodpovednosť za zvyšovanie cien, sú aj nelegálne krátkodobé dovolenky. Slovan sa dnes postaví proti Zemplínčanom. Zverenci trénera Jaju Tureho zatiaľ v Nike lige nezaváhali. Zároveň sa vybojovali účasť v Lige majstrov. Stretnutie sa začína o 17. na Teholnom poli. Slovan sa nachádza na druhom mieste s 12 bodmi, o bod za vedúcou Trnavou. Tá má jeden zápas k dobru. Belasi v minulom kole prvýkrát inkasovali, ale aj tak na pôde Košíc víťazili 2-1. Michalovce zas doma zdolali Skalicu 2-0. V tabulke im patrí 9. priečka s osiskom 4 bodov.
6: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Aj začiatok týždňa začneme so slnečným a jasným počasím. Popoludní od západu pribudnú aj oblaky, ojedinele búrky a opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov.
6: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Za volanty pozdravuje 3 minúty po 16. Dominika. Nehodu máme na R1 za Nitrou v smere do Bábu, to sa zrazili dve autá. V Košiciach na Rastislavovej v smere na Mojzesovu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražsku. Na viazde z Hrubej Borše do Kráľovej Prísenci, tiež pred Hlohovcom v smere z Merašíc. Na viazde z Levíc do Tlmáč a pre nehodu sa zdržíte na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby. Kolona je aj za Hubovou v smere do Kráľovian, počkáte si asi hodinu. Cestári sú na D1 ťažké pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, takisto tu rátajte so zdržaním. Radar máme v Lehniciach, kolóny merajú obojsmerne, takisto obojsmerne aj v Kľačne. Na viazde zo Starých hôr na Donovali. Nové meranie pribudlo na D1 pri viazde Poprad, Vysoké Tatry a v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do Budimíra. Hliadka je medzi Ružomberkom a Turanmi, hlásite tu dokonca zvýšený počet hliadok, kontrolujú za Trstenou v smere do Poľska a v Jarabej v smere na Čertovicu. Dávajte si na cestách pozor.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Barborou Chlapcovou.
0: Máme po 16. teplo kulminuje. Teraz je naozaj asi najvyššia teplota, všetko je ešte nasaté tým teplom, tak verím, že niekde oddychujete a máte pohodičku a užívate si posledný prázdninový víkend. Ja som sa pýtala, ako ste si užívali včerajší večer v Považskej Bystrici na našej Express Street Party a ozval sa Robo.
7: Pozdravujem z Považskej Bystrici. Včera som bol na party, ktorú ste robili, bola výborná. Ďakujeme za všetky, ďakujem. Boli ste skvelí, super, ahojte.
0: No tak myslím si, že tá atmosféra bola taká super, lebo ste tam boli vy. Vždy tú atmosféru robia ľudia a potom mi Robo poslal ešte jednu správu a že či by som mu ju mohla uverejniť, pustiť do éteru a ja si hovorím, že akože mohla, prečo nie?
7: Ešte by som vás veľmi krásne poprosiť, moja priateľka mala 24. narodeniny, síce už je to pár dní dozadu, ale by som chcel zapáť, počúva to rádio, že veľmi milujem a prajeme všetko na našich narodeninách a že bude milovať do konca života. Ďakujem pekne, ak to tam dáte. Volá sa Janka.
0: Tak Janke teda prajeme ešte dodatočne všetko najlepšie a posielame jednu takú zamilovanú pre všetkých, ktorí majú napríklad aj dnes meniny pre Ruženku. Tak vašo patejdu.

0: Nenahraditeľná Sima Martausová For You z vášho letného Rádia Express. Máme pred pol piatou, pozdravuje Barbora Chlebcová. Možno, že vám sa vo vzťahu stalo, že vám partner povedal, že ste pre ňo nenahraditeľná, alebo to možno bolo aj opačne. Ale potom sa občas stane aj to, že keď už spolu trávite veľmi veľa času, nastane taká tá, že ponorková choroba. A je to presne to, keď sú partneri už dlho spolu a vám začne tak trochu chýbať samota. A toto je presne téma, ktorú naši dvaja komici rozoberali včera na poludne na Exprese.
1: Ponorková choroba je stav, keď si partneri začnú liezť na nervy, pretože spolu trávia priveľa času. A 7 užitočných typov začína práve tým, že si máš udržať vlastné záujmy. Ty, keď máš pocit, že si stala s tým partnerom a v skutočnosti spolu nie ste, že, lebo cez ten deň proste čo riešime iba, že čo treba kúpiť, čo treba umyť a akože že zdanlivo sa rozprávaš, ale ty nie si s tým partnerom.
2: Sa, hej, hej.
1: A vlastne do toho, keď ešte akože primiešaš nejaký čas na svoje individuálne hobby, ale nepracuješ zároveň na tom, aby sa zlepšil ten vzťah s tým partnerom, tak neviem, či toto nie je úplne práve tak cesta, že opačným smerom.
2: Tak nejaký balans medzi tým nájsť, podľa mňa, že musíš mať aj tú rovinu toho, že hovoríš si o povinnostiach, ktoré máte v domácnosti, ty si v tom dobrá. Potom napríklad, že aj každý si nájde nejaké svoje, ale zároveň musíš si nájsť aj stretnutie so svojím partnerom, ktorého údajne ľúbiš ešte stále.
1: Toto tiež nie je o mne, typujem.
2: Nie, nie, o tebe, to len tak všeobecne mi to slova idú na jazyk.
1: No veď, keď si taký dobrý s tými písmenkami, sa nečudujem, že to človeka to tak máta.
2: Aspoň ľudia vidia, že už som na slovníku na písmene U, takže za chvíľku som na konci. A treba si aj to naplánovať, nejaké, a že nebavíme sa o práci napríklad, vieš? Povedz mi niečo o sebe. Kto si? Prečo tu bývaš?
1: Prečo?
0: Naplánovať si môžete napríklad aj to, že si vypočujete podcast Vzťahy SRO, ak ste včerajšiu epizódu o 12. nestihli a chceli by ste si ju vypočuť, tak nech sa páči v aplikácii Reo ako pre vás.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Exprese a tiež ako podcast v aplikácii Reo. Vzťahy SRO.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Small talk o počasí teraz Dominika nasleduje, ale keď hovoríme o peknom počasí, tak mi to vôbec nevadí.
5: Dobre, tak ja ti v tomto prípade vyhoviem, pretože aj na predpoveď to tak ukazuje, že zajtra nás čaká jasné slnečné počasie. Popoludní sa sem tam vyskytnú aj nejaké oblaky, na západe ojedinela aj búrky a opäť bude veľmi teplo, 30 až 35 na severe, miestami 28 stupňov.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je presne pol piatej na nedeľné cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu máme za Lokcov v smere do Námestova. Staršiu ešte dokumentujú v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražskú. Na R1 za Nitrou v smere do Bábu sa zrazili dve autá. Rátajte tu aj s kolónami. Nehoda je aj v Košiciach na Rastislavovej v smere na Mojzesovu. V kolóne sa zdržíte za Hubovou v smere do Kráľovian. Vidíte to na asi hodinu. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, takisto tu rátajte so zdržaním. Pozor, na horskom priechode Huty je úsek pre automobilové preteky neprejazdný, do 19. obídete to cez Dolný Kubín. Radar máme na D1 pri výjazde Poprad, Vysoké Tatry, v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do Budimíra, merajú aj v Kamenici nad Cirochou v smere do Dlhého nad Cirochou. Nová hliadka pribudla na výjazde do Vrútok zo Žiliny. Medzi Ružomberkom a Turanmi hlásite zvýšený počet hliadok, kontrolujú zatrst v smere do Poľska, v Jarabej v smere na Čertovicu, aj v Košiciach na Herlianskej za čerpačkou Slovna v smere do centra. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis Rádio Express.
4: Express.
3: Hráme letné hity.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: That don't impress me much. Shania Twain, máme pred 17 hodinou. Z vášho letného rádia Express znejú tie najväčšie hity, ktoré máte najradšej. A potom aj taký malý small talk o počasí, samozrejme. A dnes je nádherný deň, užívame si posledný prázdninový víkend a to ako bude. A ako si možno užijeme aj ten zajtrajší deň, posledný augustový, sa dozviete z Expressu už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Braňo Závodský na živo.
2: To čo je?
1: Veci, o ktorých sa budete baviť.
2: No počkať, počkať, stop, ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
3: Aha, pardon.
1: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Región. Kúp si let na balón.sk.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
0: Nové učebnice pre školy by mali byť podľa ministra Druckera dodané na čas. Obyvatelia Islandu referendum odmietli rokovania o vstupe do únie. Pondelok do 35 stupňov, popoludní aj s búrkami. Správy o 17. má pre vás Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Minister školstva verí, že nové učebnice dostanú všetky školy na čas. Tomáš Drucker z Hlasu pre JOJ24 povedal, že štát neurčuje školám, z čoho majú učiť. Odvoláva sa aj na zdlhavú byrokraciu. Školy si podľa neho vyberali nové učebnice v troch etapách a väčšina z nich to urobila až v poslednej.
9: Keby to urobili skorej, sa nám to mohlo podariť skôr durčiť. A je veľkou nepravdou a nepochopením, že niekto hovorí, že štát nakupuje, ale nehovorí školám, z čoho majú učiť. To si školy vyberajú, ale už viem, že už takmer všetkých 1,9 milióna je v procese vybavovania.
0: V novom školskom roku nastupuje na základné a stredné školy 760 tisíc žiakov. Do maďarských škôl pôjde 173 tisíc detí vrátane predprimárneho vzdelávania. Islandania odmietli návrat krajiny k rokovaniam o členstve v Európskej únii. V sobotnejšom referende hlasovalo proti takmer 53% voličov. Informovali o tom tamojšie médiá po sčítaní hlasov zo všetkých volebných odvodov. Účasť dosiahla 82,5%, čo je najviac v prípade akéhokoľvek hlasovania od parlamentných volieb v roku 2009. Severská krajina už v roku 2010 začala rokovania o prístupe k únii, ale o 3 roky neskôr rozhovory pozastavili pre ostrý spor s Bruselom o práva rybolovu. Európska únia bola údajne v sporných otázkach pri nových rokovaniach pripravená na kompromisy. Český prezident Petr Pavel sa ešte nerozhodol, či sa bude druhýkrát uchádzať o post hlavy štátu. Odmieta preto, že by viedol predvolebnú kampaň za svoje znovuzvolenie. Svoje rozhodnutie chce oznámiť v polovici budúceho roka. Premiér Andrej Babiš už skôr viackrát vyjadril názor, že Pavel už kampane za znovuzvolenie začal. Zopakoval, že hlavným kritériom rozhodovania bude pre Petra Pavla zdravotný stav jeho a jeho najbližších. Dôležitá pre ňo bude aj podpora občanov. Pre Tadeja Pogačara sa sezóna zrejme skončila. Slovinský cyklista spadol v sobotnejšej 8. etape Vuelty 31 km pred cieľom. Vyšetrenia ukázali otras mozgu, zlomeninu kľúčnej kosti aj krčného stavca. Jeho stav je síce stabilizovaný, no bude si vyžadovať operáciu. 15-násobný víťaz Tour de France nedokončil preteky poprvýkrát v kariére a je prakticky vylúčené, že sa o mesiac objaví na štarte majstrovstiev sveta v Kanade.
10: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Prázdninami sa rozlúčime jasným a slnečným počasím. Zajtra bude aj teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35. Na západe očakávame ojedinelé búrky aj intenzívne.
10: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aj krátko po 17. sledujeme situáciu na nedeľných cestách a pribúdajú nám žiaľ stále nehody. Za Koplotovcami v smere do Hlohovca sa zrazila motorka s autom, za Kráľovanmi v smere do Párnice. Nehoda je v Košiciach na ulici pri Prachárni v smere von z mesta, aj za Haniskou v smere do Čane. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražskú. Na R1 za Nitrou v smere do Bábu sa zrazili dve autá, rátajte tu aj s kolónami. Za Lokcov v smere do Námestova sa takisto zrazili dve autá, úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Tvrdošín. V kolóne si počkajte za Hubovou v smere do Kráľovian, vidíte to na asi hodinu. Cestári sú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, aj tu si počkajte v kolóne. Radar máme vo Veľkom Lipníku v smere do Kamienky, v Kamenici nad Cirochou v smere do Dlhého nad Cirochou. Hliadka v Polomke v smere do Závadky nad Hronom. Kontrolujú aj v Košiciach na Herlianskej za čerpačkou Slovnaft v smere do centra a posledná kontrola pred Túčikom v smere z Kapušian. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ahojte, po 17. Priznám sa, Dominika, že má dvakrát heglo, keď si hovorila správy, keď si ich čítala. Prvýkrát to bolo, keď si hovorila o školských učebniciach. Mm-hmm. A potom, keď si povedala vetu, s prázdninami sa rozlúčime. Ja, normálne až ma zabolelo. A pichlo pri srdiečku za všetky deti.
1: Áno, áno.
0: A možno aj rodičo, ja mám veľmi rada leto a je to pre mňa taký bestarostný čas. Ale hovorím si, že všetko sa raz v podstate skončí a je to taký životný cyklus. Si zober, že o necelé 4 mesiace sú tu Vianoce.
1: Jasne, to som chcela povedať, že áno, máme sa na čo tešiť.
0: Zase.
1: Darčeky.
0: Áno, všetko bude.
1: Prázdny.
0: A budeme presne sa zase tešiť na tie vianočné prázdniny. A v zásade aj toto je taký cyklus, pretože my teraz štartujeme poslednú hodinku nedeľného popoludnejšieho vysielania, tak si to ešte užite aj s našimi skvelými hitmi.

0: is the love? Kde je láska, to sa pýtajú Black Eyed Peas, Justin Timberlake pred pol šiestou na Rádiu Express a ja sa pýtam, kde sú šikovní ľudia? A hovorím vám na Rádiu Express. A nemyslím tým seba, ale našich hostí samozrejme, pretože my sme nedávno, konkrétne Matúš s Michailom vo svojej show, hostili naozaj, že šikovného muža, konkrétne najstaršieho Slováka, ktorý preplával Lamanšský prieliv, a to vo veku 51 rokov, 54 kilometrov dlhú trasu z Anglicka do Francúzska zvládol za 16 hodín a 34 minút. Michal je zároveň v poradí 11. Slovákom, ktorý kanál preplával. A má to také pekné posolstvo, že aj po 50-ke môžete siahnuť na svoje nejaké osobné limity a splniť si nejaké sny. Mne je to úplne známe, pretože ja som si povedala, že do 40-ky chcem odbehnúť beh od Tatier k Dunaju. Stačilo mi raz, ale už som bola dva razy. Nie, tak no.
1: Na tú druhú 40-ku.
0: Presne. Chcela som si to skrátka zažiť, tak a mala som tiež takýto cieľ, tak úplne Michala viem pochopiť. Michal sa určite na to viac pripravoval, ako ja tento rok na ten beh.
1: Tak teraz lamáš? Ťa čaká.
0: Počkaj, tak to by som sa zbláznila. Ja mám panický strach z hĺbok, takže to by som fakt nedala. To radšej budem bežať asi zase. No ale Michal sa pripravoval až tak, že si dokonca namiešal svoj vlastný prípravok.
2: To musím povedať, že som si namiešal vlastný krém.
3: Michal Černý krém?
2: Áno.
3: Pre mužov?
2: Áno, áno, áno. Alebo ja by som to ani, to ani není krém, to je vazelina v podstate. Tam som si to miešal a keď som doplával, tak ja som bol ešte stále komplet tak masný, že vlastne ma nevedeli, som sa tam šmýkal na tej lodi a nevedeli ma naložiť na zodiak. A nemám zodraté absolútne nič.
3: Wow. Okay.
2: Samozrejme, že mám vypálené ústa, nos, lebo ja plávem bez štipca v mori, čiže nos a ústa mám komplet vypálené a neviem jesť moc dobre takú pevnejšiu stravu ako chlieb alebo takéto.
1: Bože, no ale vieš čo, to bude nová disciplína, že po stopách Michala Černého a pôjde sa vždy po takej
3: masnej
1: škvrne, ktorá sa bude sledovať.
0: Hej, v La Manche to nie je ropná škvrna, ale škvrna z Michalovho krému a ja musím povedať, že po každej takejto veľkej nejakej športovej aktivite prekonávacej je skrátka niečo, čo vás bolí alebo čo je diskomfortné. Vedela by som rozprávať, ale keby ste sa aj vy chceli napríklad prekonávať v nejakom športe, tak zajtrajšie počasie bude na outdoorové aktivity ako stvorené.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Možno to nebude úplne na beh okolo 4. hodiny alebo medzi 2. a 4., lebo vtedy bude asi veľké teplo. Už sme tak bežali v takých 37-čkách a je to na zabitie. Takže keď, tak akože ráno, ale zase po obede bude ideálne naplávanie podľa mňa Dominika.
1: Určite áno, no presne, na trénovanie na ten La Manche, ale v noci odporúčam si zabehnúť, čaká nás jasná noc, 18 až 13 stupňov, to by na ten mohlo byť fajn. A zajtra bude jasný a slnečný deň, popoludní pribudne trochu viac oblakov, najmä na západe, ojedinele sa tu vyskytnú aj búrky a tie teploty 30 až 35 na severe, miestami okolo 28 stupňov.
4: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo pol šiestej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme na R1 pred výjazdom Nitrajuch v smere z Beladíc. Rátajte tu aj so zdržaním. Nová pribudla za Skycovom v smere do Veľkých Uheriec, aj na výjazde do Vlkoviec za Brahámoviec. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražskú. Za Koplotovcami v smere do Hlohovca sa zrazila motorka s autom. Nehoda je aj za Kráľovanmi v smere do Párnice. Za Lokcov v smere do Námestova sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Tvrdošín. Nehodu hlásite v Košiciach na ulici pri Prachárni v smere von z mesta, aj za Hanyskou v smere do Čane. kolóne asi hodinu si počkáte za Hubovou v smere do Kráľovian. Cestárov stretnete na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, aj si tu počkáte v kolóne. Pozor za zbojným v smere do Rokitova pri Humennom, sa na ceste pohybuje krava. Radar máme vo Veľkom Lipníku v smere do Kamienky. Policajná hliadka je v Polomke v smere do Závadky nad Hronom a pred Tulčikom v smere z Kapušian. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tento veľký hit Flowers, ktorý si hráme z vášho letného rádia pred 18. je od Ale Farbena a doteraz si pamätám, ako bol u nás, ako sme otvárali leto 1. júla v Bratislave a ako brutálne pršalo a teraz leto zatvárame. A v podstate aj dnešné nedeľné popoludnie, posledný prázdninový víkend a tiež symbolicky, ale farbenom, tak to sa mi páči. Dúfam, že ale nebude pršať, myslím si, že zakončíme to veľmi slnečno, ale viac vám povieme o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. A ešte jedna dôležitá info, zajtra ukončíme leto aj brutálnymi peniazmi.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Eurokomisia varuje pred zvrátením milníkov plánu obnovy. Nehoda trajektu pri cyperskom pobreží si vyžiadala 7 obetí. Zajtra prevažne slnečno, miestami búrky a do 35 stupňov. Pri správach 18. pozdravuje Dominika Turiaková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Európska komisia varuje pred zvrátením milníkov plánu obnovy, ktoré boli posúdené ako splnené. Vďaka plánu obnovy a odolnosti dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie svojej ekonomiky 6,4 miliardy eur. Vedúci zastúpenia Eurokomisie na Slovensku Peter Stano zdôraznil, že ich uvoľnenie je viazané na splnenie cieľov, pričom konečný termín pripadá na pondelok 31. augusta.
6: Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie.
4: Komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur z celkového balíka. Tieto dve posledné žiadosti o platbu vyžadujú splnenie 83 milníkov. Slovensko podľa Tomáša Druckera nebude výrazne sankcionované za nedotiahnutie niektorých milníkov v rámci plánu obnovy. Minister školstva pre JOJ 24 doplnil, že o nejakú časť peňazí pravdepodobne prídeme. Súčasťou milníka bola aj zonácia národných parkov, ktorú Drucker ocenil. Pri pobreží Cypru sa potopil turecký trajekt s 250 pasažiermi. Počet obetí tragédie stúpol na 7 a úrady hlásia 23 nezvestných. Záchranné a pátracie operácie naďalej pokračujú. Príčinu potopenia lode sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Jeden zo zachránených cestujúcich však pre miestne médiá uviedol, že pred prevrátením sa v prednej časti trajektu ozval výbuch. Ministerstvo zahraničných vecí doposiaľ neeviduje občanov Slovenska, ktorí by sa nachádzali na palube trajektu. Ničivé povodne v blízkosti hraníc s Čínou si v Nepále vyžiadali už takmer 800 obetí. Potom, čo záchranné práce pokračovali už 5. deň po sebe, zostáva stále 2500 ľudí nezvestných. Podľa informácií geologickej služby USA spôsobilo stredajšiu katastrofu na čínsko-nepálskej hranici v oblasti medzi Nepálom a Tibetom zrútenie ľadovca, ktoré vyvolalo prívalovú vlnu trosiek a bahna. V Pražskej fakultnej nemocnici Bulovka utrpela pacientka popáleniny pri cisárskom reze. Nemocnica to potvrdila denníku N, podľa ktorého má 24-ročná žena po incidente popáleniny 2. a 3. stupňa na 15% tela. Nemocnica udalosť vyšetruje. Podľa informácií zdravotníci chceli v závere cisárskeho rezu žene zastaviť krvácanie. Od chirurgického prístroja ale vzplanul oheň v čase, keď bola pacientka potretá dezinfekciou.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Čaká nás prevažne jasná noc, teploty 18 až 13 stupňov, v údoliach miestami 7. Zajtra bude jasný a slnečný deň, ojedinele na západe aj búrky a opäť počas dňa veľmi teplo, 30 až 35, na severe miestami 28 stupňov.
3: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme 3 minúty po 18. Za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú za Skycovom v smere do Veľkých Uheriec, za Lokcov v smere do Námestova sa zrazili dve autá, úsek je neprijazný, skúste to obísť cez Tvrdošín. Nehoda je aj na viazde do Vlkoviec za Brhámoviec. V kolóne si stále počkajte za Hubovou v smere do Kráľovian, vidíte to na asi hodinu. Pred cestárov si počkajte aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Radar máme na viazde do Podolínca z Nižných Ružbách a hliadke v Polomke v smere do Závadky nad Hronom. To je všetko. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna Kaiserka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer na cesty, želá krátko po pol siedmej Dominika. Nehodu máme na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, za Drietomov v smere do Česka aj v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. V kolóne si stále počkáte za Hubovou v smere do Kráľovian, zdržíte sa asi hodinu. Pre cestárov si počkáte na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. A na horskom priechode Huty je úsek pre automobilové preteky neprejazný do 19. Obídete to cez Dolný Kubín. Radar meria na vjazde do Podolínca z Nižných Ružbách. To je všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Podľa Pellegriniho sú lepší kandidáti na ministra životného prostredia ako Kufa. Záchranu desiatok pracovníkov v nepalských tuneloch komplikuje dážď. Zajtra jasno a teplo, na juhu 35 stupňov. Pekný večer pri správach o 19. želá Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Peter Pellegrini vystúpi na začiatku septembrovej schôdze parlamentu so správou o stave republiky. Otvoriť chce celospoločenské témy, ktoré ľudí podľa neho trápia. Prezident ďalej v teatri povedal, že 1. septembra by mala byť predstavená vízia 2040, na ktorej pracovala Slovenská akadémia vied. Dodal, že krajinu musí viesť nejaká stratégia a ciele na 10, 15 či 20 rokov. Vyjadril sa aj k zmenám vo vláde. Podľa neho existujú aj kvalitnejší kandidáti na post ministra životného prostredia ako štátny tajomník Filip Kufa, ktorého chce SNS namiesto Tomáša Tarabu. Premiér Robert Fico už predtým potvrdil, že vzájomné vzťahy si musia Andrej Danko s Tarabom vysporiadať do konca septembra. Slovensko sa podľa Roberta Kaliňáka v poslednej dobe zaoberalo niekoľkými prípadmi možného ohrozenia. Dodal, že už na predchádzajúcich bezpečnostných radách prijímali opatrenia. Minister obrany tak reagoval na zmarený útok na dronovú fabriku v Haniske pri Prešove.
2: Môžeme povedať, že toto bol úspešný zásah, no určite nie vždy sa vám všetko môže podariť urobiť dopredu. A včera sme mali podpalacký útok. Neviem ešte, ako dopadlo vyšetrenie, to bolo v noci. Súviselo to ale samozrejme skôr s lesmi. Veľmi ťažko niekedy určite dokážete úplne všetko zabezpečiť dopredu a s čím je vlastne ten konkrétny útok spojený. Či je to len obyčajný pyroman, alebo mala nejaký iný úmysel.
0: Kto stojí za plánovaním útoku, zatiaľ nie je jasné. Polícia v piatok zadržala štvrtého podozrivého. Na zvolenie bezpečnostnej rady apeloval prezident Peter Pellegrini, aj minister športu Rudolf Huliak. Zasadnutie nevylučuje ani premiér Robert Fico. Záchranu desiatok pracovníkov v nepalských tuneloch komplikuje vytrvalý dážď. Nepalskí záchranári sa snažia dostať k pracovníkom vodných elektrární uviaznutým v tuneloch zaplavených nánosmi po povodniach. Podľa nepalskej vlády by mohlo byť v niekoľkých tuneloch hydroenergetických projektov stále naživé a uviaznutých viac než 100 pracovníkov. Španielský cyklista Enric Mas vyhral v 9. etape Vuelty a udržal si pozíciu lídra celkovej klasifikácie. Tu získal po páde a odstúpení Tadeja Pogačara z pretekov. Jeho najbližší konkurent Primož Roglič skončil tretí. Zajtra nás čaká jasný a slnečný deň, popoludní miestami viac oblakov, najmä na západe a tu ojedinele aj búrky. Opäť veľmi teplo, 30 až 35, na severe miestami 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 19. pozdravujeme aj na cesty. Nehodu máme v Bratislave na Račianskej za Jarošovou v smere von z mesta. Nehodu dokumentujú na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy. Za Drietomov v smere do Česka rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch. A pre nehodu si počkajte aj v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Kolona je stále za Hubovou v smere do Kráľovian. Počkajte si 45 minút. Pre cestárov si počkajte aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. A jedna hliadka je v Bystrej v smere do Mýta pod Ďumbierom. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O minútu bude 7:30, na cestách je s vami Dominika. Nehodu hlásite v Žiline na križovatke Matice Slovenskej vysokoškolákov, aj v Hniezdnom smere do Nižných Ružbách, tu zrazilo auto vysokú zver. Nehodu ešte odstraňujú v Bratislave na Račianskej za Jarošovou v smere von z mesta, za Drietomov v smere do Česka a pre nehodu si počkajete v kolóne v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. 45 minút čakáte za Hubovou v smere do Kráľovian a pre cestárov si počkáte aj na D1 pri odpočívadle aj v smere do Senca. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Sulík potvrdil kandidatúru v parlamentných voľbách na budúci rok. Kapitána potopenej lode pri Cypre aj členov posádky zadržala polícia. Zajtra jasno, miestami búrky a do 35 stupňov. Správy o 20. pripravila Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Bývalý predseda liberálov sa vracia do aktívnej politiky. Richard Sulík potvrdil, že bude kandidovať v budúcoročných parlamentných voľbách. Povedal to v diskusii na teatri s tým, že prípadné spolupráce oznámi na jeseň.
5: Najraz som mal tlačovú besedu, kde som oznámil, že budem kandidovať v najbližších parlamentných voľbách a že na jeseň oznámim s kým. Jeseň ešte ani len nezačala, čiže dajte mi prosím vás trochu času. Áno, na stole máme našťastie spolu s Jankou Ciganikou viacero riešení.
3: Poslancov za stranu SAS však oslovovať nebude. Stranu opustil Sulík po dlhodobých sporoch, potom čo ho kandidáti s nemu nezaradili na stranícku kandidátku. Zadržali kapitána a členov posádky trajektu, ktorý sa potopil pri Cypre. Nehoda si podľa najnovších informácií vyžiadala najmenej 8 obetí. Počet nezvestných sa z pôvodných 23 znížil na 17. Zvyšných 242 ľudí, ktorí boli na palube, sa podarilo dopraviť na breh. Vláda Cyperskej republiky ležiacej v južnej časti ostrova ponúkla pomoc pri záchranných operáciách, ak to bude potrebné. Spoločné záchranné koordinačné centrum spadajúce pod ministerstvo obrany podľa televízie Sky News oznámilo, že prezident Nikos Christodoulidis nadviazal komunikáciu so severocyperským premiérom. Ukrajina sa pripravuje na ďalšie rozhovory z USA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dodal, že ďalšie podrobnosti majú byť oznámené zajtra. Americká diplomatická iniciatíva zameraná na ukončenie ruskej agresie sa stiahla po tom, čo USA a Izrael koncom februára začali spoločné údery proti Iránu. Tento týždeň Moskvu prekvapivo navštívil šéf CIA John Ratcliffe. O obsahu rozhovorov však nie sú k dispozícii žiadne podrobnosti. Podľa šéfa ruskej civilnej rozviedky Sergeja Naryškina po rokovaní prebrali otázky v kompetencii spravodajských služieb. Slovan Bratislava prehral doma s Michalovcami 1-2 a poprvý raz v novej sezóne nezískal v lige ani bod. V tabulke sa prepadol na tretie miesto vzhľadom na vysokú výhru Dunajskej Stredy 6-1 nad Skalicou. Výhra posunula Dunajskú Stredu na prvé miesto. Zajtra nás čaká jasný a slnečný pondelok, popoludní, od západu pribúdanie oblačnosti, ojedinele aj búrky. A opäť počas dňa veľmi teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer aj na cesty, máme 3 minúty po 20. a začnem nehodou. Tu ste videli za Galantou v smere do Dolnej Stredy. Nehodu ešte dokumentujú za Drietomov v smere do Česka, v Žiline na križovatke Matice Slovenskej vysokoškolákov. V Košťanoch na Turcom v smere do Martina, rátajte tu aj s kolónami. A v Hniezdnom v smere do Nižných Ružbách zrazilo auto vysokú zver. V kolóne si stále postojíte za Hubovou v smere do Kráľovian, vidíte to na 45 minút. A jedna hliadka striehne vo Zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo 8:30 na večerné cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu máme v Košiciach na Palackého v smere na Prešovskú. Ďalšiu dokumentujú v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražskú. Za Galantou v smere do Dolnej Stredy a nehoda aj za Drietomou v smere do Česka. V kolone si ešte stále počkáte za Hubovou v smere do Kráľovian. Podľa vašich slov je to na asi pol hodinu. Radar máme na D1 za Štrbou v smere do Vašca. Hliadka striehne vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a ďalšiu máme v Košickom Klečenové v smere do Dargova. Na teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Minister Drucker potvrdil, že na jeseň chce predstaviť platový automat pre učiteľov. Pohreb zosnulého norského kráľa Haralda V. bude 9. septembra. Zajtra slnečno a počas dňa je veľmi teplo do 35 stupňov. Bolo 21 hodín, správy pripravila Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Minister školstva nechce zatvárať školy, ale zameria sa na ich kvalitu. Tomáš Drucker z Hlasu to povedal pre JOJ24 s tým, že diskutujú o spájaní škôl najmä na druhom stupni. Výsledky, ktoré dosahujú 15-ročné deti v malých školách, sú podľa neho žalostné pri porovnaní s deťmi z väčších škôl.
5: Nerobíme to ani kvôli šetreniu, ani kvôli tomu, že by sme niekomu chceli odobrať tú istotu a stabilitu dostupnosti školy pre malé deti, ale robíme to preto, aby dostali lepšie vzdelanie. Oni majú mať rovnaké práva. Žiadne zatváranie škôl. Ale debata o tom, čo spoločne urobíme, aby sme zvýšili kvalitu.
3: Drucker tiež potvrdil, že na jeseň chcú predstaviť platový automat pre učiteľov. Na vládu by ho mali predložiť v októbri. Aký by mal byť nástupný plat začínajúceho učiteľa, však minister nepovedal. Pohreb zosnulého norského kráľa Haralda V. bude 9. septembra v katedrále v Osle. Dovtedy bude pokračovať štátny smútok. Verejnosť sa s kráľom bude môcť rozlúčiť od utorka až do 8. septembra. Rakvu s telom zosnulého kráľa potom vo veľkom pohrebnom sprievode prepravia do katedrály v Osle. Na sprievode sa podľa agentúry NTB zúčastnia členovia kráľovskej rodiny, verejne známe osobnosti a hostia z Fínska zo zahraničia. Nový norský kráľ Hákon VIII zloží v utorok prísahu. S manželkou kráľovnou Medmarid nebudú korunovaní, keďže v Norsku zrušili korunovácie v roku 1908. Európska komisia rešpektuje rozhodnutie Islandu a zostávajú tak blízkymi partnermi. Uviedol to hovorca komisie v reakcii na výsledky referenda, v ktorom voliči odmietli obnoviť rokovania o vstupe do Európskej únie. V sobotnejšom referende hlasovalo proti takmer 53% voličov. Severská krajina už v roku 2010 začala rokovania o prístupe k únii, ale o 3 roky neskôr rozhovory pozastavila pre ostrý spor s Bruselom o právach rybolovu. Európska únia bola údajne v sporných otázkach pri nových rokovaniach pripravená na kompromisy. Futbalisti Manchester United zvíťazili vo svojom prvom domácom zápase novej sezóny v Premier League. Po minulotýžňovej prehre si napravili chuť s ďalším nováčikom z Ipswichu. Zdolali ho vysoko 5-2. Portugalský futbalista Bruno Fernandes zaznamenal hat-trick. Manchester si pripísal prvé body do tabulky v novej sezóne anglickej Premier League. Zajtra nás čaká jasný a slnečný deň, popoludní sem tam aj oblaky a ojedinele búrky. Opäť bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 9. pozdravuje za volanty Dominika. Nehodu máme na D1 pred Piešťanmi v smere z Lohovca. Havarovalo tu v pravom pruhu auto. Nehoda je aj za Klušovom v smere do Bardejova. Staršiu máme v Bratislave na konci Šancovej v smere na Pražsku a za Drietomov v smere do Českej republiky. V kolone si ešte stále počkajte asi 20 minút za Hubovou v smere do Kráľovian. Radar meria na D1 za Štrbou v smere do Vašca a jedna hliadka je v Košickom Klešenove v smere do Dargova. Na teraz všetko, viac opäť o pol hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme minútu po pol desiatej na nedeľné cesty. Pozdravuje Dominika. Nová nehoda je za Trhovišťom v smere do Pozdyšoviec. Staršiu ešte dokumentujú na D1 pred Piešťanmi v smere z Lohovca. Tu havarovalo v pravom pruhu autom. Nehoda je aj za Kľušovom v smere do Bardejova. V kolone si stále počkáte za Hubovou v smere do Kráľovian, ale už si počkáte len 15 minút. Radar máme na D2 za Jarovcami v smere do Maďarska. Aj v Banskej Bystrici Jakube v smere do Starých Hôr. A hliadka striehne v Lietavskej Lúčke v smere do Porúbky. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Základné školy začnú od utorka učiť podľa nového vzdelávacieho programu. Futbalisti Slovana prehrali doma s Michalovcami 1-2. Zajtra slnečno, popoludní búrky a opäť veľmi teplo. Správy o 22. má pre vás Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Všetky základné školy začnú od utorka učiť podľa kurikulárnej reformy. Žiakov čakajú zásadné zmeny. Po novom bude dôležitejšie, či dieťa učivu rozumie a dokáže získané poznatky použiť v praxi. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková povedala, že jednou z hlavných myšlienok reformy je odklon od učenia sa založeného prevažne na pamätaní si informácií a ich následnom reprodukovaní.
2: Kvalitné vyučovanie a učenie sa nemôže vyzerať tak, ako pred 30 či 50 rokmi. To znamená, že tiché počúvanie žiakov, jedna hovoriaca pani učiteľka alebo pán učiteľ, zapisovanie si poznámok a potom následné preskúšanie učiva. Pretože to len zase zostaneme stáť na mŕtvom bode a nenaučíme žiakov, aby to, čo sa naučili, aj efektívne v svojom živote využívať.
0: Za uplynulé 3 roky sa do dobrovoľného zavádzania reformy do štátneho vzdelávacieho programu prihlásila takmer polovica základných škôl na Slovensku. Ďalšiu vyše 1000 vzdelávacích zariadení to ešte čaká. Podľa Petra Pellegriniho existujú aj kvalitnejší kandidáti na post ministra životného prostredia ako Filip Kufa. Líder národniarov Andrej Danko chce, aby Tarabu nahradil práve štátny tajomník. Kufa na sociálnej sieti vo videu odmietol, že by chcel niekedy funkciu ministra.
3: Nikdy som nechcel byť ani štátny tajomník, ani minister. Keď bola debata o tom, že kto kde bude, som jasne povedal, že chcem byť poslancom.
0: Situáciu má premiér Robert Fico vyriešiť do konca septembra. Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať poletnej prestávke v útorok 1. septembra v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde predseda SAS Branislav Gröling. Obeťou strelby na rave party v Arau je žena z Talianska. Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyjadrila sústrasť v súvislosti so smrťou mladej ženy. Strelbu označila za dramatický incident a vyjadrila presvedčenie, že švajčiarske orgány plne objasnia, čo sa stalo. Švajčiarska polícia pátra po najmenej jednom strelcovi. Pri strelbe utrpelo zranenie aj ďalších 5 ľudí, vrátane dvoch Talianov, ktorí sa už vrátili domov. Motív činu zostáva nejasný. Futbalisti Slovana Bratislava utrpeli prvú prehru v novom ročníku Nike Ligy a vôbec prvú pod vedením trénera Jaju Turého. V nedeľnom zápase podľahli doma Michalovciam 1-2. Alexander Popovič, brankár Belasich, povedal, že dali do toho 100%, aj keď mali predtým ťažký zápas v Celie.
4: Vedeli sme o tom, že to bude ťažký zápas a myslím, že nám chýbala trošku emócia, energia. V stredu je nový zápas, hráme pohár a budeme pokračovať čo najlepšie možno.
0: V tabulke sa Slovan prepadol na tretie miesto vzhľadom na vysokú výhru Dunajskej Stredy 6-1 nad Skalicou. Výhra posunula Dunajskú Stredu na prvé miesto. Futbalisti Spartaka Trnava v ďalšom zápase prehrali so Žilinou 1-3. Zajtra nás čaká jasný deň, popoludní na západe a miestami sem tam oblaky, ojedinele aj búrky a opäť veľmi teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe miestami 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 4 minúty po 22. za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú na D1 pred Piešťanmi v smere z Lohovca, aj za Trhovišťom v smere do Pozdyšoviec. Radar máme na D2 za Jarovcami v smere do Maďarska, Banskej Bystrici Jakube v smere do Starých Hôr a merajú aj na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu. Hliadka strihne v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, aj v Lietavskej Lúčke v smere do Porúbky. To je už odo mňa všetko. Pekný večer a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni ria.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Už zajtra hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už zajtra je v hre fantastických 101 000 eur.